Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa përmbarova, breqë e mori, unë këtisha se qeshur.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. I want the whole hand, all I get is a finger. Klab FM, e dyta është radio.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, a?

0: flying high.
1: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjojnë në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
0: And I'm feeling good.
1: Club FM, Cover Radio.

0: 6.
1: Këtë thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
2: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
3: Dhe po ta mendosh se ell nuk e ka keq, jo.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietarë e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Qa dhe them? Ka Be Radio.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Days de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Finali po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite. Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
0: Puna nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kure keme vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom, sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM. Looks like morning in your eyes.

Hey, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandalos në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: Ora 7:01 minut. Marina Aurikum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: 99 jet lag. Shëndeshit me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lag. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lag. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se ishin këtu.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, ishin në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se ishin në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjum të rond paske marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Sot është pushim. Figat zile oma. Dhe disa radion.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Emri i saj i vërtet është Gaynor Hopkins, lindur në 8 qershor 51, e njohur nga të gjithë si Bonnie Tyler, kantautorja nga Wellesley. E nisi karrierën në qytetin e saj të lindjes dhe më vonë debutoi me albumin The World Stars Tonight në 76-ën, por suksesin më të madh e arriti në 78-ën me këngën It's a Heartache, numër 1 në Europë, një sukses i madh në të dy anët e Atlantikut dhe sukses po ashtu edhe në Billboardin amerikan.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka tet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pasi fitoi edicionin e 10 të World Popular Song Festival në 79-ën, Bonnie Tyler kaloi nga muzika country në rock. Karriera e saj e arriti kulmin në vitet 80 në bashkëpunimi me Jim Steinman, duke publikuar një sukses mbarbotror, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, The Here She Comes. Ndërkohë që në vitet 90 kaloi nga muzika rock në soft pop, që i solli të tjera hite si Bitter Blue dhe Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler.
12: Me një karrierë të shtrirë gati në 4 dekada dhe një sukses mbarbotror, Bonnie Tyler ka fituar 3 çmime Golden Europa, një Echo Awards dhe është nominuar për 3 çmime Brit dhe 3 çmime Grammy Awards. Zëri i saj, tejet origjinal, i çjerrë dhe i ngjyrur, e bën atë lehtësisht të identifikueshme, duke krahasuar shpesh me Rod Stewart dhe Kim Carnes, dhe ka bërë atë që të njihet nga të gjithë si e para zonjë e rockut me shitje 20 milion disje në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sot është pushim. Figa të zilë, oma. Dhe, ndisë radion.

everywhere. Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

0: qytet e 2 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
3: It's a heartache.
0: It's a heartache.

0: Tirani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
0: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Shumë shpejt Bonnie Tyler e braktisi shkollën dhe nisi të punojë si kasiere në supermarket. Në 69 në moshën 17 vjeçare, hyri në një konkurs talentesh ku këndoi këngët Those Were the Days të Mary Hopkins dhe I Can't Stop Loving You nga Ray Charles, që e bën të fitonte vendin e dytë. Nisi kështu të këndonte me grupe të ndryshme dhe pas 2 vitesh formoi grupin e saj të quajtur Imagination dhe performoi me ta në ambiente të ndryshme brenda dhe jashtë Wales-it.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjesht. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
10: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
9: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
10: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
9: Si numri 87 në radhë.
10: Kam një trajtim.
9: Sa seanca?
10: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
9: Po sikur të lidhem emocionalisht?
10: Me bankën po, me sportelin jo.
11: JetBank. Për te të zakonshmes.
12: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
13: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lukët.
12: Qa lukës boj, qa zonja.
13: Qa the more, qa the?
12: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
14: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry. 500 metra para mbikalimit të flakës.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthe të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

of the group.

0: 8:30 minuta. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
3: Jo, jo, të gjësë është puna. Unë fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is this R&D? Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 4 korrik 73, Bonnie Tyler u martua me një agent shitjesh, Robert Sullivan, që ishte edhe pronari një pabi dhe menaxher në një tjetër. Përsëri mori pjesë në një kompeticion talentesh të quajtur New Faces. Një nga producentët e spektaklit dhe zbulues i shumë grupeve dhe artistëve të njohur, Mickey Moss, u shpreh se vajza ka diçka. Është shumë e talentuar, por grupi i saj nuk e ndjek dot. Në 75-ën u zbulua nga Roger Bell, i cili dha emrin skenik Bonnie Tyler.

0: tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detit. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Tha gruaja, që një shtëpi të funksionoj, duhet të futen dy rroga. Kështu që buri dashur duhet të bësh dy punë.
10: Ups.
9: Oh.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
6: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
5: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
7: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
5: Si numri 87 në radhë.
7: Kam një trajtim.
5: Sa seanca?
7: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
5: Po sikur të lidhem emocionalisht
7: me bankën, po, me sportelin jo.
8: JetBank. Për te të zakonshmes.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisin e fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
12: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën shiko sa e bukur po këto lugët.
11: Qa lugës boj, qa zonja.
12: Qa the, more, qa the?
11: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë ditë atje.
13: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
14: Ora 9:02 minuta.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
17: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
17: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma, një botë plot energji.
13: kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes.
1: Hapi rrethin, le të hapet rrethi dhe me një duartrokitje, ju lutem shumë, le të mirpresim Triftin.
2: Mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes. Ti je Trifti Brian.
1: Trifti nuk e di, po unë thash Çifti, Trifti.
0: Oh, më pëlqen, më pëlqen. Trift përdoret shumë edhe për këto dyqanet e rrobave të përdorura dhe mendoj se na përshtatet shumë.
1: Opa, tani edhe ty.

0: Mr. Rapid. Bëj një break dance tani.
1: Ej,
0: Brian.
2: No, me që bot.
3: Si jeni, mirë?
0: Mirë, shumë mirë. Duket një ditë shumë e bukur.
1: Më fal, po pse?
0: Se dita e mirë duket që në mëngjes.
1: Oh. Unë muam duket si drejk se sot të gjithë ishim zgjuar shumë herët se te sot ishim kështu.
3: Unë s'kam të fare.
1: E pra, po më tregonte Brian.
0: Unë me Brian, pse çka ka ndodhur?
1: Jo, Lena që s'e duhet të ngjit
3: me radion.
0: Me radion.
3: Yes.
1: Mirëmëngjes.
0: Pra, si shko java? Mrekulli.
1: Një gjë të shënditshme pa tregove, nuk
0: ka tregova, po kisha një udhim për të realizuar që nuk u bë. Me gjitha të jeta vazhdo.
1: Ka udhime të tjera sa të duash.
0: Ka udhime të tjera,
1: do të vinë të tjera, kështu që s'duhet
0: më. Si shkojava juaj tuna?
3: Ka udh.
1: Briano,
3: java ime ishte mrekullueshme. Kishte ulje ngritjet e saj, por
1: më shumë ulje apo më shumë ngritje?
3: Më shumë kishte ngritje, me thënë të drejtën.
0: Sa mirë.
3: Dhe kishte shumë zagushi. Tërkos.
1: Zagushi?
3: Po, do me thënë, unë kam qënë tërë javës duke dirësitur.
1: E këptova.
3: Po.
2: Po, fa, ka qënë frajë. Si ko, Brian, të shneti?
3: Edhe kondicionerin kam pasu ndesë, për nuk e di pse.
1: Oke, vjen.
0: Siklete, sekundire.
3: A mund të përgjë diçka?
0: A tjetër.
3: Do me në tapim kështu si tradit. A mund të thrasim një tjetërin qëmra?
0: Po, mo. Si thonë Brianit qëmra?
3: Nabri.
0: Nabri.
3: Po.
0: Tagre?
3: Jo, tëgre.
0: Tëgre.
3: Dhe ndia.
0: Ndia.
1: Ndia, oke.
3: Ndia, tëgre, nabri. Lezeqëm?
1: Lezeqëm.
3: Edhe ju kam jetë me lëpo qëmra, po...
1: Unë urejnë të halloj pas 2 minutash, se kam qikëshu probleme me pjesë.

0: Nabri, si është Nabri? Nabri të Grendia.
1: Nabri
2: të Grendia. Dhe tani jemi gati për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës.
1: Okej. Okay.
0: Oh. Jemi, ha? Mhm. Shift.
1: Se kjo për kaç na kishte mbetur?
2: Kaç më?
1: Ua. Nëse do të jemi në Tri Klub me Gretën, me Brianin dhe me mua Andi, do jemi deri në me
2: edhe një herë.
0: O Greta i me ti.
2: Do të jemi Tri Klub deri në orën 12 me Ndija, Nabrin dhe me Togën.
1: Okej, dakor. Është
2: aksirati juaj, kënaqësi e gjitha jona. Nibrat, lutem një këngë të mrekullueshme.
0: Nabri, Nabri. Nabri Mishterbi, Nabri Sterbi.
2: Duhet përgatitesh.
0: E disa bukur do ishte për shkakun që ta bënim të tërë këtë emisionin kështu lëfo çëmbra.
2: Lëfo
0: çëmbra. A beson se do na kuptonin njerëzit për shkakun si mendon?
2: Kam për si e bie. Shtypjo prevet.
1: Unë kam pasur probleme.
0: Oh, shift të trëllë.
1: Unë kam pasur shumë gjithmonë probleme me këtë pjesën e folurës shumë.
2: Unë kam padur jo vetëm me këtë, po dhe me atë të folur me fa.
0: Shiko, që të mësosh të folur.
1: Edhe atë se kam bërë. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa,
2: nuk e.
0: Që të mësosh të lëforën çëmra, duhet të kesh qenë bad boy, do me thënë gjimnas. Kështu që...
1: Ja, bad boy, jo. Mu kam pëlqenin bad boys for life, to. Bad boys të paf dedit, por kaq, deri aty më ngeli.
2: Tani, bi të këthemi në gjimnaznet, bëjmë i cunat këshin. Teletransportohemi prapë në Triklub.
0: Se s'ke si thu për shkakun Ndijas, kur do të lësh orën, e ke parasysh?
2: Po.
0: Që hajt lëm orën se të dëgjon Zysha.
2: Po, Ndija.
0: Edhe do të më thon kë është kë r. Kotja futa.

0: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijët e të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzhinës.
2: Po shushet qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Po që ishe kjo kjo vetë të dua shumë, të dua
1: shumë. Bravo.
2: Bravo Sara, bravo.
1: Ai artiste më të madhe të dua shumë të palesa e ka dashur.
2: Ashtu duhet bërtitur.
3: Oh.
2: Po,
3: ja, në fakt nuk duhet të bërtasin një
0: pajë. Kemi harruar se bari vesh mua si është kjo puna e
2: asaj. Grat nuk bërtasin.
0: Okej.
2: Grat e kanë vendin kuzhinë.
0: Ua! E po kur
3: edhe
0: kur do flasim për punën e gatimeve na, po flasim më vonë.
3: Burrat e kanë vendin në luftë, domethënë, çajin dru.
0: Okej.
2: A dëgoni pak horoskopin te ky telefoni fonë.
3: Ua!
1: E po mirë është se shikoj tani se un jam ambientalist.
3: Ja tani sun Jola.
1: Unë jam ambientalist, të
3: do filleni, do filleni mirë apo kjo?
1: Se të çash dru do të thosh presësh pem, të pret të çash dru.
3: Dhe siç ka thënë Xhevai Spaiu,
1: po?
3: Domethën le të vinë druvar trungun të ma presin,
1: po,
3: po prapë në tokë rrinë do të mbesin. Me drurin wow. tim do bëjnë arkivole dhe brenda do të fusin ty që më preve.
2: Mendova një tjetër rim.
1: E, po pra.
3: Shiko, ajo nuk është me rim, do me thëmë.
1: Është që është të kë...
3: Se që vajtë pa ju...
2: E ka rimën e brendshme.
3: E kupton ti që kemi nëzirë dhe në nga s'ka pari një super korife.
2: Korife. Urin e për jo.
1: Jemi...
2: Dhe jemi në një moment shumë klu të këti programet.
1: Yes.
2: Në si shka thënë dhe Dostojevski.
3: Dostojevski. I don't like Dostojevski. You know what I mean.
2: Dy gota uj, një gotë oris.
1: Ok.
2: Është moment i horoskopit më të kejsh të javës. E keni vërë rej që është do program tjetër e ka ditëve të hëna këtë.
1: Po ne nuk kemi.
2: Pra shikimin e yjeve.
1: Po ç'na duhet ne kur e kanë emisionet e tjera më gjeta.
2: Jo, ne jemi të vetmit.
1: Ne jemi të vetmit që jemi të shtunë në herë, si fillim.
2: Që kemi të shtunave.
1: Që jemi të shtunave. Që të gjithë.
2: Oh.
1: Jo.
4: Horoskopi demotivues.
5: Triklub. Sot yjet së qeshin. As fati së bërgjigjet. Universi për tanë. Për t'i gjithë sësi.
6: Mos e vrit menjen.
5: Jeta vazhdon.
3: Amore.
1: Rikthemi, rikthemi. Sa bukur kjo pjesa e je. Ishte shumë interesante.
2: Do ishte shumë bukur të kishim një kështu muzikë pak orientale, mrokulla,
3: mrokulla sot. Ka diçka, domethënë, që nuk shkon, por unë do përpiqem me sa mundsi kam, domethënë se unë ti e di që unë jam i madh dhe nuk ma merr dot kush.
2: Okej. Okay. Oh.
1: Lere.
3: Ai. Koli të pifsha birrën koli.
2: Dashi, do bërë si kur pakursen. Oh, këtë javë do futesh në një debat ku nuk e asnjë informacion, por kjo s'të ka penguar kur. Do të flasësh me aq siguri sa në fund edhe Google do të dyshojë të vetja. Të premten do kuptosh që kishe gabim. Sigurisht, nuk do e pranosh.
6: Mos e vrit menjen.
3: Do bësh sikur po e po prap Demin mua më bur.
2: Çfarë do?
3: I kam blerë marrëdhëniet e mia me Demat.
1: E bëj un Demin.
2: E ke problem?
1: Ta bëj un.
2: Ke ndonjë gjë me kel Demin?
3: Po.
2: E di.
1: Ta bëj un Demin.
3: Bëj ti lutem.
1: Hajde. Demi, do bësh sikur po kursen. Pastaj do shpenzosh 38 euro për diçka që nuk të duhet dhe do thuash. Po e mora si ishte ofertë. Në fakt nuk ishte ofertë. Thjesht të pa në sy dhe e kuptuan që do ta blije.
6: Mos e vrit menjen.
3: Birnjakët, prap me këta më bur mua.
1: O, të shi, më mua e ketë tani po çike.
3: Po mimo si më lini një njerëz me të cilin nuk dua të kem të bëj, domethënë me Enkel Demin, dhe më lini dhe shenjën ne tim vllajt e tim e motre, të cilën dua që t'i arrestoj policia shtetit,
2: që nuk janë as binjak.
3: Po e, binjak janë të dy më. Domethënë nuk janë binjak, janë shenja binjarkëve. Binjakët. Do thuash nuk më pëlqen drama, po ke drejt. Brenda 2 orësh do jesh në qendër të një drame që e nisi vet pikërisht. Jesi si një zjarfikës që shkon në punë me shishe benzine. Po.
6: Mos e vrit menjen.
2: Gaforia. Dikush do të të lërë sin. Ti do ndërtosh një dokumentar me 3 episode për arsyen pse ndodhi. Në fund rezulton që personi i kishte rënë në gjumë. Imagjinata jote. Po mendoj
3: mos për dikë.
2: Imaginata jote meriton financim nga Netflix.
1: Ja, mose.
3: A, durde?
2: Luani.
1: Ishte.
2: Jepi.
1: Luani, do postosh një foto dhe çdo 3 minuta do kontrollosh sa pëlqime ka marr. Nëse nuk shkon mirë, do thuash, "Ska rëndsi. Kjo është gënjeshtra më e madhe që do thuash këtë javë."
6: Mos e vrit menjen.
3: Virgjëresha, po kjo më pëlqen. Jo dhe ajsh, do me thëmë, po më pëlqen.
1: Okay.
3: E shoku i mingusht.
1: Okay.
3: Do të zdishës nga njerëzit që nuk din tjetojnë si shduhet, po këtë e thot gjithmonë. Lajmi keq, ata mendojnë të një të një për ty, po vetëm se nuk ua qeset fare.
6: Mos e vrit menjen!
2: Peshorja, do duhet të zjedhësh mes dy gjërave. Do të kërkosh mendim nga 5 vetë. do utohesh edhe më shumë. Në fund do zgjedhësh opsionin e tretë, të mos bësh asgjë.
6: Mos e vrit menjen.
1: Akrepi, do vazhdosh të ecësh sikur ke dosje sekrete për të gjithë. Realiteti është që njerëzit po përpiqen të kujtojnë emrin tënd. Nuk është mister, është harresë.
6: Mos e vrit menjen.
3: Shigjetari, do thuash jam spontan. Nuk je spontan, thjesht nuk organizon asgjë dhe pastaj vendos emra të bukur rrëmujës.
6: Mos e vrit menjen.
2: Britsjapi, do punon shaq shumë sa kompjuteri do të të pyes nëse je mirë. Në fund të javës në fund të javës do shpërblesh veten me një gjumë 11 orësh dhe do zgjohesh po aq i lodhur.
6: Mos e vrit menjen.
1: Ujori, ke vendosur të jesh ndryshe nga të gjithë. Urime. Edhe ideja jote e kësaj jave është ndryshe nga çdo ide e mirë.
6: Mos e vrit menjen.
3: Peshqit, do fantazosh për një jetë tjetër, një punë tjetër, xhaxhi të dua, një qytet tjetër dhe ndoshta një personalitet tjetër. Problemi është se ku do të shkosh, vetëm do e marrësh me vete.
6: Mos e vrit menjen.
1: Nuk e di unë.
3: O bo bo.
1: O bo bo.
2: Ishte mjaftueshëm
3: ti ka qenë ky?
2: Për ta shkatruar edhe me keq.
3: Mirë, për ishës nga ka ndojtë, cimica, cimica,
2: cimica,
3: cimica, cimica.
1: Këngisht e të kjo? Kjo e cimica?
3: Ej, Albanian Mafia!

0: Ora 9:32 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, dushi ka thërë.
2: Jo, oval.
1: I rubinet i si.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, ti dhe gjitha një një pëtëm.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
4: Ku bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: Për mua, Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
12: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
13: Jo të gjitha.
12: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
13: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
12: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
13: Dermadvance by Intermedica.
12: Kontakto 06-89-80-53-888.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
14: Number 5.
15: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
14: Number 4.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Vet apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qar?
3: Jo, thash se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is the R&D Good Old Days Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Rikthehemi. Jemi në, ku jemi këtu?
3: Jemi në një beach bar.
2: Aha.
3: Dhe jemi duke pritur
2: aha,
3: Marcelin në kot. Në ka shkuar Marceli dhe nuk e kuptoj si, domethënë nuk mirëmëngjes i yje. Pasi dëgjova horoskopin tuaj, po shkoj të flepra pasi kam frikë nga ajo që më pret. Jeni të papërsëritshëm.
2: Përshëndetje, përshëndetje Marcel.
3: Një fundjavë super për juve.
2: Gjumdobën
3: Marcel.
2: Mirë, jemi...
3: Shpesojmë të jetë mirë, gota.
2: Uh-huh.
3: Marcelit,
2: uh-huh.
3: U bë baba pare pak ditësh.
4: Uh-huh. Të të rojë o zotri.
3: Po, ka lezet,
2: bab gota, ka lezet, është gjëja më e bukur në botë. Duhet i kujtojmë gjithë atyre që po na dëgjojnë live, duhet t'japin ca informacione. Ata që na dëgjojnë në makinë, ata mund të na dëgjojnë edhe në aplikacionin e Club FM-it, ku janë 6 radio.
3: Po, nevojë se po na dëgjojnë në makinë.
4: Mund të dëgjojnë edhe në web.
2: Versione, po japin dhe versione.
4: Frekuenca ndron në bazë të vendit ku jeni.
2: Po.
4: Dhe bura që ka deri në atë vendin që unë nuk dua të shkel kurrë në Budva.
2: Çfarë thua? Dgjoj, kur të shkosh në Budva që s'do të shkelësh kur, më merr dhe mua se edhe unë nuk dua të shkel kur.
4: Harroj, po. Në Kotor po se ke parasysh veç çan do atje.
2: Okej.
3: Atëherë, klabfm.al, ndërkohë që mund të shkarkoni aplikacionin e radios Club FM, është lehtësisht i shkarkueshëm me cilë lloj aparati telefoni, qoftë iOS, qoftë Play Store.
2: Oh, këtu më trasha fare.
4: Nesër,
3: sa radio mund të dëgjojmë atje?
4: Gjashtë aty mund të dëgjojmë Radio Kombëtare Club FM, mund të dëgjojmë Club FM në Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beach është preferuara ime se ka brenda edhe bar dhe bit.
2: Edhe bar dhe bit.
3: Wow!
2: Të dyja me një them.
3: Si thon bitit çëmbra.
4: Të bit.
2: Por këto mund ti të gjashta këto radio mund ti dëgjoni edhe tek faqja jonë zyrtare në ku?
4: Në web.
2: Në web. Sa unë them në Google, në mënyrë klasike tive.
3: Rritu, Andi.
2: Rritu.
4: You're a grown ass man, Andi.
2: Yeah, yeah, yeah, of course.
3: Ndërkohë, numri i telefonit është 069-2070-222. Dhe do themi diçka tani që nuk bën fare sens.
2: Pikërisht siç është emisioni ynë.
3: Absolutisht.
4: Komplet more, unë se dinjë kush na jep rrok neve.
2: Po,
3: lajtmotivi. I ditës se Briani të pëlqen shumë si fjalë.
2: Okej.
3: Okay. Pa tema e ditës sotme ishte
4: It turns me on. Lajtmotivi i ditës është, për shembull,
2: aha,
4: si do e thërrisnit me që e nisëm emisionin me këtë çëmbra, me të folën çëmbra, si do i thërrisnit për shembull partnerit ose partneres?
3: Nëse 12 vjeç dhe do flit.
4: Nëse a kupton, keni ose s'keni një të tillë, po si do dëshironit? Për shembull, si e thret Jandi? Partnerin?
2: E harrova. Prit, ikse këmbra. Jo. Mëka.
3: Mëka.
2: Unë dështoj fare të kjo.
4: Ska problem, do të
2: jam kënaqur për dështimin tim.
3: Duhet bëj kurs.
4: Po ti Greta, si e thret partnerin tënde?
3: Partnerët e mi të ras.
4: Si?
3: Më ka mëshu.
2: Po si e bajte mend me më ka mëshu? Ua, s'më ka. Unë s'më ka edhe se.
4: Ndërsa unë për shembull i thras partnerët e mi, Lëci Nëga nga rë partnere më ju? Se ne e bëm qik më këshu të vështirë. Po mund t'i thrisni për shumë Leporush. Kurse dhe të shumar Leporush i bje Rëplulëshu.
3: Rëplulëshu.
4: Nise, e kupton dhe me thënë si e harxoni kohë njërës. E harxoni kohë duke nga të gjuar. Ne bëni një gjë eficiente. Mos dhe gjoni tre deficiencë.
3: Aurela Gaci, do vi?
4: Jo, do vi më vonë.
3: Okay.
4: Se e kemi ftuar, po tha kam pak punë tani.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varkë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Mirëmëngjes.
1: Alo.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirë.
0: Mirëmëngjes, Gatushi.
2: Ua, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Andushi. Po, Andushi.
2: Ah, mirëmëngjes.
1: O zot.
0: Brianushi.
1: O, po pse kshuti? Pse mbajtë qendrim?
2: Po pra, pse
0: nuk shme... po.
2: Nuk të pëlqen Briani?
0: Po. Ua. Si jeni ju?
1: Po çfarë?
2: Brianushi, të paktën.
1: Përshëndetje, më fal, me kë flasim? Se
0: nuk flisim me Mia, unë jam Mia.
2: Mia, mirëmëngjes, Mia.
3: Përshëndetje, emër shumë i bukur, Mius.
2: Mia, po, Mia shumë emër i bukur.
1: Po pra, i cilit vjet jeti Mia që paske të paskan vënë këtë emër? Shumë emër interesant. Shu e ke edhe për gjatë?
0: I 78-s.
1: Po ku lejoj këtë emër? Unë
0: kam kompleks moshën, Andush.
1: Jo,
2: oh. Sepse ta kesh.
1: A mos fatu e gla ashtu se më më prek. E
2: shkrive fare, Andush. Më të shkrive.
1: Më të gjatë.
2: Gjatë si e kisha?
1: Po pra, për gjatë si.
0: Shkute kam Mia, gjatë kam ekonomia.
2: Ekonomia.
1: Ekonomia. Pra, pra.
2: Sa shumë të paskandashër prindrit në Lusi.
0: Në fakt, emrin ma vuri Tezja.
2: Tezja.
1: Tezja. Bravo, Tezja. Shumë
2: disi ishte një hall kësa i
1: me herë. Me shumë bot Tezja.
0: Shkreta jo ta një
2: hua. Tezja kontabiliste, besoj.
0: Jo.
2: Jo?
0: Jo.
1: Psikologe?
0: Elektriciste.
1: Elektriciste?
2: Wow.
1: Oh. Në momentit e vetëm që kishte drita, i erdhi kjo ide gjeniale.
0: Meri me drita dhe unë jam shumë... Të më thënë e vuaj faktin që nuk mora dhe unë e tela.
1: Po s'ka gjë, edhe si e... Pas... Një sekund, kush është profesioni jytë?
0: Me ka buj më sakë. Unë...
1: Po pra.
0: Unë jam... Si të sem tani, ajo që...
1: Ndëgjo, nëse nuk do më se thua, ja, se shoqe paske... Pak si kërë.
0: Jo, po t'jap një ndim.
1: Oke, okay, ma jep një ndim.
0: Unë zakonisht bëj derdhje... Në derdhje. Bank.
2: Në bank. Po,
0: në parash.
1: Parash.
2: Okej, okay, më mirë. Edhe ti ekonomiste.
1: Ekonomiste jemi.
0: Le të themi në një farë mënyrë apo jo. Zakonisht më pëlqen të jam një shefe.
2: Shefe.
0: Po.
1: Shefe.
2: Gjithë ekonomistët vdesin për të qenë shefa.
1: Po pra.
0: Po. Dhe këtë dipë se me ju jam kaq pasive me që qeshu dhe zakonisht jam shumë e nerva.
2: Vërtet?
1: Jam e nerva.
2: Po, nga të buron kjo, ka ndodhur ndonjë gjë e bukur sot apo?
0: Jo, është ndoshta besoj se është
1: energjia jon, jemi të mirë ne.
2: Profesioni?
0: Po.
1: Profesioni jon apo i yti tani se
0: këtu?
1: A, yti.
2: Atëherë do të thosh se sot je pushim dhe prandaj je lumtur.
1: Dëgjoj, është, shiko, Greta, është edhe energjia jona, jemi ne shumë mirë që bëhet e mirë edhe mirë.
2: Nuk mos e provo më, nuk do të përkëdelte, andoshi.
1: Jo, okay. Mirë, po për çfarë ti tani në momentin që je pushim, të rrihet pushim, se ti je mësuar që bën derdhje çdo ditë, si ja bën shtunë të diel?
0: Shkoj nëpër grip derdhje.
1: Ah.
0: Kështu piknik.
1: Po mirë, e zëvendëson do pak këtë. Po këtë profesionin tënd, pra këtë pjesën që
0: po,
1: e bën çdo ditë.
0: Mundohem të kam.
1: Mundohesh, okay.
2: Apo merr me vete.
0: Po, mësh po ti gatosh.
1: Po ti do. Më fal, te cila grup derdhje je sot?
0: Po çka ke, Andushi?
1: Çfarë është kjo?
2: Sa çka të bukur?
0: Çdo gjë ka.
1: Ah, faleminderit zoti i madh.
2: Pa, të njëka, të njëka nga afër.
1: Sa ta mbyll direkt do shkete pasqyrat, çfarë pa të bukur të ku për nesër.
2: Nuk besoj të këtë parë.
1: Po futet në Instagram e kështu që është.
0: Masë mbërëm, u skuqa. Në fakt, unë nuk skuqem.
1: Pse ti je vetë si natyre kuqe kështu je?
2: Nxihesh. Vetëm nxihesh.
1: Okej.
2: Nga po na telefonon tani Mioshi?
0: Po çën si ka? Jam diku se dëgjoj se është tim seri.
1: Okej. Okej.
2: Çka nga muzika duket vend i bukur.
0: Nuk kam veshur as sy, domethënë.
1: Si ke? Wow. Po mirë, skuqesh, skuqesh kur nuk i vesh syzet?
2: Vesh.
1: Më fal, nuk nxihesh nga
0: nga
1: turpi flas. Me nerva. Po.
2: Ej, unë nuk e di pse po kam pak frik.
1: Pse?
2: Pse më duket thotësh me nerva, ndërkohë duket shumë e qeshur.
1: E qeshur apo?
0: Ti
1: vaj më gjetu.
2: Po ndjej një kështu një siklet, një.
1: E mbyllëm derën e radios tëm. E kemi mbyllur. Do të shkojmë të sigurojmë edhe një herë se si dihet.
0: Unë kam
1: Chelsea na ndush. Oh, Chelsin e zemrave tona, besoj se Chelsin
0: shumë çëmbra, me që kishit çëmbra, kam Chelsin lokëpi.
2: Chelsin e?
1: Lokëpi.
2: Lokëpi.
1: Kopil! Uaj, thash, uaj, gjitha më fund një emër. E kam përparuar, faleminderit shumë, Jushi.
0: Sepse sot dhe jemë të gryk derte a e zemit, më përqena të shumë edhe do i kita njësës më të rita të të mërderte.
1: Okej, vazhdo, derte të mbarë.
2: Kajrë sa më bukur, Jushi.
1: Shumë bukur.
3: Shumë edhe ne,
2: ne, e ti ke të ditë, po.
1: Miushi?
2: Miushi po.
1: Ekonomia.
4: Po me mua ç'kishte më zotri.
2: Ëh? Unë s'kam
4: brazil më ç'a.
2: Ekonomia. Po pse kanë gjitha këto goca që na telefonojnë nga një problem?
4: Shiko, unë në fakt s'kam fajse, ti e di që unë i till jam, kështu që.
2: Po ti je shumë, ti je super çon. Ëh,
4: do të doja shumë.
1: Tek gryka e Erzenit, ëh, e mbajtët më. Sa të mbarojmë? Ëh?
4: Do ke pirodoni tani po.
1: Ke pirodoni, okay.
4: Ka shumë levrek aty.
1: Direkt pas emisionit
2: atë. Ke pirodores.
1: Që të takojmë.
4: Po kirënodos.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
2: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
9: It's a heartache.
7: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare.

0: Vinire, vinire, pasagjirët. Andi dhe Greta, le të bashkohen në transmetim. Ajde një more. Ua, ua, ua. Pse se e bukur është edhe kjo. Pasa kjo emision i lirësh. Çfarë problemi ka?
1: Absolutisht po. Kemi disa mesazhe.
0: Okej. Okay.
1: Mesazhe cute.
2: Për shembull.
1: Për shembull, Eriona na shkruan nga Straight Out of London.
2: Oh yeah. Oh.
1: Mirëmëngjes tre klub dhe ka dëguar tri zemra jeshile. Si jeni së ditën, uroj të keni planifikuar një fundjavë të bukur. Ne po bëjmë ritualet e mëngjesit, duke gatuar dhe duke luajtur me Kain.
2: E,
1: me cunin e vetëm rregulluesh.
2: Kain, është i papar fare. Është...
1: Më vonë do dalim xhiro në parqet që kemi afër, të mbledhim manafera, se është bërë nami. Kaj shumë sa që do bëj recel, do ruaj edhe në ngrirje. Pacit një ditë ëmbël ashtu siç e bëni tonën. Erionushi.
2: Do kisha shumë dëshirë ta kisha provuar atë recelin.
1: Edhe un po do mbëshin edhe ky procesi, kështu që mbledh manafere. Manafere.
2: Edhe.
0: Po ta bëj o çfarë? Të bëj recel.
1: Jemi se kemi ftuar ende.
2: Jemi në momentin e kuicit muzikor.
1: Do
2: na vë ndonjë
1: ndonjë o zoti madh.
2: Zemër kalpse.
1: Nuk e di, get me every time.
0: Më hiko fëmsimi, po.
1: Tani është momenti juaj, interesa gjinë të veckël. Mm-hmm.

0: tona të përduar dhe të bëjnë një pjesë e kuicit muzikorën tre klub. Çfarë do ndodh Andi? Ndia do të interpretoj mjeshtërisht një topaz të një teksti të shkëputur nga një këngë shumë e famshme, të cilën do e ka përkthyer dhe përshtatur atë në variantin tre klubas.
1: Andi Gëbëz ndodh.
0: Çfarë do bëni ju? Bile bile ka fatu të jara shka.
1: Rështë e gëllam, bëllëm më në rëzër. Po ta
0: interpretoj sot. Të gjeni titullin, titullin e kse kënga.
2: Shfar buke bën Elton Gruri.
0: Okay. Fol shqip nën, unë nuk di turqisht. Jepin dia.
1: Do t'i ignoroj të gjithë.
0: Ja, ma.
1: Po. As një grup prej 7 trimash më mban lark plajit. Letë bjershi, letë klith. Me peshqiri në shpatull jam nis, por jo për të prashit.
0: Shit.
1: Flas me veten çdo mëngjes, po si kur të mos shkoj.
0: Oj.
1: Pastaj shoh rrobat e banjës ngjyrë kaki dhe vetes i shtoj. Ec përpara, deti do të të ftoj.
0: Oj.
1: Parashikim moti nuk dua të dëgjoj. Secili nga telefoni i ti do ta lexoj dhe secili versionin e ti do të mbroj. Ga meteorologu te fallxori i lagjes, askush s'do të përtoj. Të më prishin qefin, të gjithë duan, por i vendosur un jam. Nëse zgjej shezlong, punë madhe. Në rër do shtrihem, me çfarë kam? Nëse s'ka vend as në rër, brenda në ujë do shtrihem, nuk do lej nam. Do t'iki drejt dursit, larg punëve e halleve. Në këmbë do ta bëj e do të djersit. Sa po të futem në ujë?
2: Gjithmonë ashtu bëhet.
1: Po.
2: Jo, gjithmonë djersit është.
1: Po. Por sa po të futem në ujë, të gjitha problemet do t'i marr dallga. Një zë dëgjoj në kokën time.
2: Ison!
1: Çfarë më thoshte plaka? Plazhi të hap oreksin, mos harro merr half ose baklava. Ja, turqisht. Ja, e lidhë me ezetin, shikoj.
2: Bibi poç ti e?
1: Okay.
0: 069 20 70 222. Me i shkathi me i shpejti. Erdi Aurelia Gaca?
2: Jo.
0: Akoma?
2: Kalomi.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
4: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet e normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: DJ.
1: Bedor. Çam Bedor DJ.
2: Ej, kemi një fituese për kuizë muzikor tri klub, është Polina. Me numrin e telefonit 418 në fund. Polina na ka shkruar. Jam Polina, si protestuese përditshme do ta njihja këtë këngë në çdo formë. Respekt e varia.
1: Respekt, respekt.
2: Me cila këngë ishte ndija?
1: Seven Nation Army nga White Stripes.
2: Do ta gjejmë këngën fituese. Polina e dashur ka fituar një dhuratë nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex, të cilat mund të tërheqësh çdo ditë njëtë nga ora 15 deri në 18.
1: Fiks para protestës. Domethënë i merr dhuratat, shkoj pi një kafe dhe më pas shko direkt në protestë.
2: Në redaksin e Radios Club FM.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ç'kemi? Përshëndetje, edhe si jeni zotri?
1: Mirë, më mirë, si jeni jo?
0: Mirë, edhe.
1: Më gjesë më që në zgjodë më mëra që poni këshu.
0: Oh, në falni?
1: Po në zgjodë më që në venje lëj gjonë është së që zoni, së që.
0: Po tashë...
2: O, gjatë i që telefoni nga gjepit, lullë.
1: Jo, jo, nuk që gjepit, zonë, plak.
0: Po si të zgjuam... Po të gjej radio, po të gjej radio. Ha? Edhe të zuri gjumi.
1: Jo, ja, më kanë gjerë radio nesë që mëra më burë.
2: Ka shumë në do neve ti?
1: Po, më po, u kësega mëra më se.
2: Wow.
0: Oh, bo, bo, bo. E
2: o,
0: zëtri,
2: të lutem, të lutem, nxirë telefoni nga ku ke futur, të lutem.
1: Ore, kom dash më plak që e thua më burë.
2: Që a thua, pse aty e mbanë?
1: Dash, po. Gjën, gjën, së më gjë. Ore, a keni ne?
2: Që a do?
1: A keni ne i vend punë aty të jonë, dhe.
0: O, vend punë?
2: Vend punë, mendova se do diçka për kokën si fillim.
1: Jo, jo, e kom zirë dhe në rakia një qavët punë.
0: Gjëtë, o!
1: Po,
0: Po
1: tani a keni ne vend punë më së?
0: Po varet, do të them për çfarë interesohesh ti?
1: Do të marrë ne më hastiam, ne.
0: Çfarë ditë bësh?
1: Më marr iku ti me lëviz kaktuati.
0: Ah, kemi e mbulojmë të sektor.
2: Jo, unë mendoj.
0: Kemi zotin Cuk.
2: Unë mendoj. Unë mendoj që ta bëjmë degustues sheqeri për shkakun. Ke pasur kur bënon të kafën në mëngjes?
0: Po.
1: Ja, ku të mos dalë burr.
2: Po e më të gustu shëqeri, më zotri.
0: Shumë rëndësishme.
2: Urdo.
1: Isha...
2: Ku isha?
1: Më haqen nga puna, këtë mërzë isha mjesës, dhe jo mërësha ju në telefon më rëpër.
2: Jo më...
1: Me jo të shim pik njësit të një.
2: Atë kam thërë mos e pi me shëqer.
1: Kë?
2: Mos pi në për lokale se jedin shëqer.
1: O, lakia është lakia... O, vate...
0: Ishte e mirë.
1: Te i sofja dizi është, te cufja dizi është rakia.
2: Te cufja? Te cufja di unë, mëse unë ja qoj, unë jenë shëqer.
1: Po është rakia s'ka parë.
2: Po e më dha, shuja shes më burë. Japa të një kishin, japa të një litrëshin e parë, japë shu të mirë. Pasaj këtë tjetër në këtën se dha i po bën, i fut shëqer ti unë, a ke presush?
0: Më falë. Brian, vërte të bën këto?
2: Te cufja për?
1: Te cufja të të ullë, sa këtë është djansëse?
2: Fix fare, që i ka rënë flokët.
1: Atë
2: at themi gjë, do me fakt tjetë interesant, pse e qërën rakin aty?
1: Ha.
2: Nga të tërë ju që jeni aty, a është e vërtet që keni vetëm dhëmin e qenjë se të tërë ju kanë rënë?
1: Jo, vërë, shiko, mo, në fakt, dhëmbi i qenit më kërë e i pari.
2: Po, flenë për të majtin, jo të djathin, vetëm këtë majtin keni. A është e vërtet që keni të gjithë vetëm dhëmin e majtë?
1: Po,
2: me plaka,
0: mos i lanë
2: që s'i një vërë, se më... Jo,
0: mëse
2: në vërë. Në
1: Spesa me emri se...
2: Pse?
1: Kam frikë se... Po, jeshtë nuk të se mbët... Mbët reklame keqe... Burë si të nuk të rritët, vlatë... Në gjithë si e shkune...
0: Keqe? Pse reklame keqe në mbëse gjimë punë?
1: Po, se qëtë... Isha punë shumë mirë... Punosha me i magazin të të lagja ime...
0: Po?
1: E më hoqë nga puna, më së përveshme...
0: Po, pse të më shënë... Sa në gjëfarë e këshu, pa...
1: Kuption, më... Unë isha... Të më thënë isha... Osi isha farë në punë...
0: Aha...
1: Se isha...
0: Diri tu asgjë... Asgjë që nuk shkon...
1: Këtë cufja që biva kafen e... Kafen e mje... Të më thënë... Biva qik... Kafen e mjesit...
0: Okej...
1: E u vënove qik... Më thënë të rejtën...
2: Po, pse së tregon të vërtetën që ajo që punoj e ti që distilleri?
1: Po jo,
2: si jo.
0: Mirë, magazini ishte, nuk.
2: Po ti magazina ashtu ishte, kishte vetëm brenda pijet gjunike të forta.
1: Jo, është më plan, ti çfarë ska, ka edhe ne kështu.
2: Po pra, dhe ti përveç se kishe dorë, kishe edhe gojë.
1: Po, dhe më hoqë më ka puna, më nuk bën më vesh më plak. Po ne javë më hoqë.
0: Kam bërë shumë gabim.
1: Po nuk e çka ka këtu për
0: ne. Ne shumë keq, jam bërë këto bizneset sot. Zdin bën punonjës më plan.
1: Po, nuk duan me njoft. Nuk e du njëri unë këta, vëlla.
0: Sa vite kisha aty?
1: O, një javë.
0: Ah!
2: A, shiko.
0: Së që nga serios fare atë. Shiko, mos u mërzit, ne do bëjmë maksimumin. Unë dhe Briani kemi dhe një 2000 që ka një këshu, një fabrikë që bëjnë bira.
1: Të radio?
2: Jo, ma tjesë të qojëm të. Nuk e qojët e bira?
0: Jo, ja, ja, duham të mirën.
2: Të betojëm, nuk e qojët e bira atës e ku ka në birë, po unë që do pi pasaj? Po që vëmë të atës nge ilë mëmë, qa?
1: O,
2: rezotri, se e mbanë mëndër në fundë që jemi takuar, nuk e mbanë mëndër se si shënë gjëndje dhe më kështjende, po të thash, mos i e shpuar gjë që pikaj shumë?
1: Po nuk e mbanë mëndër,
2: po se mbanë mëndër se...
1: Urdo? Si e kështë, si dugesh?
2: Kështu mirë, si ke qenë ti?
1: Ja, po s'ma ka mende, ja, s'majmen, ja, se unë i majmen në ftyrë ato.
2: E di, e kam vërde.
1: Pashi e, të regjistroj, si do mas kur pijit e cufja, si, a qa ka do të cufja, nuk ka njëri që se njof.
2: Po, pra ndajmë thire korado, e mbajmen.
1: Korado?
2: Po, kështu më thire,
1: po. Shokorado, më plak që asun,
0: po.
2: Po, kështu më thire, mo.
0: Javën e kaluar.
2: Unë e kam e milenë, si.
1: Qa thot, kuj, më pas ka pijit, kuj që më gjese, pa i, ka i, ki, ki. Egi,
2: kësë sërë zilët,
1: po,
2: pas pasë një
1: qa gjone, jo, va, ega,
2: gjo, vlajnë, për mua, porosit një korrejt, të tashi, që të vishë në vete.
1: Qa është kjo korrejt, të më është më haqë, më po thëmë, pa i, o, të po, më korrejt, të thë tashi, ma, ega,
2: qa, e. Mirë pafshim.
0: Do t'i gjemi punë.
2: Nosta.
3: Ora, 10:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Atencion, atencion.
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Trojet tona. Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione.
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbon, magjika emocione.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
13: Prap s'ka ujt ftohtë.
12: Pas kanë shkrirë këto.
14: Në pijet kjo bira që.
12: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Globë. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lekë. Frigorifer Samsung 324 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.

0: Oui.
1: Oui, jemi në...
0: E, si jemi sot me jemi në
1: triklub me...
0: Me Ndian, me Nabrin dhe me Togren.
1: Wow.
0: Dhe kemi një playlist shumë të dashur, të dua shumë, të dashur.
1: Po, jemi shpirtra
0: shumë të njërës. Alo.
1: Të ndjesh...
0: Alo.
2: Arbenio.
0: Ua, zoti cool.
1: Ua, wow.
0: Zoti cool i si...
1: U këtë dhe pratë mu.
2: Më njojtët,
1: e? E, të njojtëm, po u këtë dhe pratë. Jam
2: i famë shumë unë rëj.
0: Jo, e ke zërë një shumë bukur edhe dalohet me i herë.
2: Jam i famë shumë unë, po ju zdini gja akoma.
1: Po kur do e marrin vesh?
2: Po da merë një vesh kur të bëhet dite e qametos.
1: Se do bëhet?
2: Dita e qametos.
0: Është ajo e kiametit apo është?
2: Jo, është qiametua, ka ditën e ditë të lindjes.
0: Ah,
1: është fest, ditës ditë fest.
2: Është kiametua, është njëri, ore. Ue, DJ, po i që të ka tëmë të, ue, puta va.
1: Nuk i la njërë, o zëti kul.
2: Që e keni të qyri ka?
1: E, po tashi, këshu jemi.
2: Po me një një stafë në punë, ju kam të
1: nuk ka asgjë të përsosur në këtë botë, zëti kul. Po, më të gjojnë.
0: Ka, përveç jush.
2: Ka, jam unë.
1: Je, pse...
2: I përsosur, ja, të tera i di unë.
1: Wow.
0: Prandaj është cool.
1: Sa do doja ta takoja kështu personalisht, se s'kam njohur asnjëherë një njerëz të përsosur.
2: A doni të bëheni të pasur?
0: Duam, patjetër që po.
1: Unë jo.
2: Nesër në orën 7 pim kafe, ju tregoj unë si bëhet.
1: Okej.
0: Nesër është e diel. Jo, unë jam.
2: Si je ti?
1: Ja, tash
2: po
1: unë.
2: Po ta lëm. Po do rrini pa lekore, pa për ju e
1: kam. Jo, jo, ti je Greta te mia.
0: Sot për shembull apo ju nuk jeni?
2: DJ, ua çyri. Sharpen.
0: Po nuk jeni në Tiranë sot për shembull, se takohemi pastaj.
2: Tani po e, tore ka gjeni këta.
1: Po,
2: çash kjo, uy.
1: Tani të lutem, faleminderit për kritikën.
0: Ka punë të vështirë, se është e lehtë ajo kosti.
2: Ka punë të vështirë ka bre, çfarë ulsh.
0: Ai s'bën as lek.
2: Punë të vështirë ka mun, uy.
1: Po pse çfarë punë ke ti që pas të vështirë?
2: Deshifroj eroglife.
0: Wow!
1: Ha, çfarë ke deshifruar?
2: Piramidën si kanë bërë.
1: Kohët e fundit, na thua ninja të.
2: Po, do të them ku është piramida më e madhe në botë.
1: Po këtu më në Bosnjë, më çfarë është e njëjta, janë ato ilirët.
2: Çfarë thoj?
1: S'është aty.
2: Në Tomor.
0: Në Tomor?
1: Po,
2: në Tomor.
1: Në Tomor?
2: Në Tomor, në Mali. Në Mali Tomorit.
1: Po si në Mali? Bi Mali, si në Mali dhe Mali?
2: Kura këta të vita ishë unë.
0: Jo, jo, tani të lutëm, da respektojmë që njerë tjetë.
1: Se cili të bëj punën e ti, tani të lutëm.
2: Qarë punë e bërë,
0: në Tomor?
2: Ti me qarë merësht, ja.
1: O, mafe, që ditën,
2: tje shkasa. Po ti tjetra qarë bëndi, me qarë merësht.
0: Laka, laka, po
2: s'bëj
0: as lek.
2: Pra ndaj e Shqipëria në këtë nivel, ore.
0: Ju
2: përdorin, ju përdorin dhe nuk më të gjoni. Më doli brapa më doli.
0: Të lutem, shiko, e disi shpuna, a do në japësh ato këshillat që tani?
2: Qarë këshillat do ti?
0: Si të bëj para?
2: Si të bësh para? Po na dhe që, oa, po që është kymë, oe?
1: Po qka kyks? Po lërë të një të dhe lërë djali në punën dhe të
0: të. Zoti kullë, shumë kullë?
2: Lërë më këtë turqizit, ma ti, oe?
0: Se këto të kanë berë,
2: ato që s'ka berë turku 500 vjetë, ja e bëm ky budallaj.
0: Ka shumë të drejtë.
1: Të lutem, a mund të lutem me fjallon,
2: me fjallon, me fjallon,
1: të lutem me ofendime të një se
2: nuk duon. Se
1: e mirë të një, po mos e, në gjithë e si, ndoj një këshill si të bëjmë i të pasur me që tha Greta, si, do, ne po mbajmë shënima, shënima,
0: hajde,
1: shënima tonë.
2: Ja.
0: Në mëshin.
2: Kure mbi uve sot?
1: Ne në 12.
2: Por rosit një pisë.
0: Okej.
2: Si e do pizë?
0: Pizën e duam e këshu me...
1: Të lutëm, qëtëso, të lutëm qëtëso.
0: Kapriqoza.
2: E do kapriqoze.
0: Po.
2: Që është kjo pizë kapriqoze?
0: Êshtë këshu me kërpudha.
2: Me kërpudha. Ja të them arsye pse njerëzit nuk erdhën nga majmuni për nga alienët. Ja për shembull thonë këta, teori evolucionit.
1: Po.
2: Po të aj, thotë majmuni, kërpudhje.
0: Po?
2: E bëjnë këto të mendje në ati atë të funksionoj se shikon alucinacion. Ka, ue, qarë është këmë, ue, po le më të mbi fjallë
1: e të shqyri.
0: Se i latë përfundoj,
1: ka të rejtë. Ka, do t'i fjallë zë për
2: nabrija. Si da imi bjo, nabrija.
1: Nabrija, nabrija.
2: E din të shpijtë sërë bëjnë kjoja.
0: Jo, nuk e
1: ka treguar.
0: I ka jashtë shtëpisë.
1: Ja ka treguar. I ka thënë në telefon.
2: Mirë, çfarë kanë bërë? Edhe tani kanë ndodhur, a majmuni do të kërkuvje ta? Nuk bëhet njerëj. Pra, anunakit, se i kam shoku në ata. E kam lenë sot do vete në një fshat, pelazi me ata sot.
0: Qa e thua?
2: Përqef, po.
1: Oke.
2: Do ve, ue.
1: Pa që, të lutëm, që të co. Pa e di qëfar, që të bërë sot?
2: Aty unë apo qarë të një.
1: Pa dhe, anjer, anjer, që të co, të lutëm.
2: Ta erdhen, erdhen të këta, fa ku do ta njësim njerëzimin edhe, edhe pa në ersekën.
0: Po.
2: E pa në lartë. aty ishtin të partë e mi, do me thënë, në kona teshme, të zgjuar të tenëve.
0: Normalisht.
2: Ku qa do bëjt tani o t'ju japim mend këtyre, e thamë t'ju japim neve. Edhe rojtëm lidhje familjare neve, i mbajtë, ma koma së që i mbaj unë.
1: Më falë, njëse se s'pojku me alienët, me alienët?
2: Jo bre, janë anunaki këta.
0: Anunakit.
2: Është laf tjetër këtë, përse merë veshtite, nuk lezon nga ato që lezoj unë.
1: Më falë, jo, se s'pojku
2: me... Lezon në Shakespeare dha, qar janë këta do me tenë.
1: Këta,
2: të lodhërit. Që thua ti këta bejnë artë, qar ati bejnë ajo? Artë bej unë.
0: Po, se çfarë bën ti që lidhet me artin?
2: Unë bëj shumë gjëra, ja u them njerëzve nga këto, i ndriçoj.
1: Po mirë, na ndriçoj tjetër për shkak si mund të bëjmë prapë në një gjë tjetër, në një formë tjetër që si mund të bëhemi të pasur.
2: Ne do bësh i pasur. Po dilë lip.
0: Dilë
1: nga porosi, nga porosia e pizzës.
0: Po pra, ishim te pica.
1: Ishim te pica. Nga pica shkuam te lypja. Porosi
2: te pizzës ose maj vet. Do me thënë, se
0: pika një
2: do vrasish mendjen, ku të gjesh lekat në porosit të shpicon time. Kështu që ja të ndimova unë, s'kam se të jap unë të
0: rrugën.
2: Në po ta dhja ta thosha.
1: Më falë, të pagua njëri për këto mendime, ka që të ndriçuar a që
2: jep? Jo, unë e bejë se jam më kështu, do me thënë sensibilizim.
1: Aha. Jo, se do kisha dyshimet e mia nëse do të paguante njëri për këto gjëra që thua, do bën.
0: Shiko, me thënë drejtën, ç'bën të motivuar si të vjen.
2: Tek ky mu, nga gjeni këta orë?
1: Po, dhe po se është në punën e tij ai, ti lutem tani,
2: bëre. Po, është.
1: Po, dhe tani.
2: Po ti çfarë punë bën ti?
1: Un llafolog.
2: Llafolog. Po të ftoj në emision si mua të ftoj.
1: Jo, them vërtetën jo. Më një kush që jam në radio dhe s'më di kush.
2: Të ka rënë akoma flokët, ndaj.
1: E rrugës jan.
2: Kur ta pije flokët,
0: ta reflekton
2: te mendja kjo edhe të ftojnë ata pastaj.
0: Kse ka thënë Spartak Gjela?
2: Se është kush është ky?
0: Ky është një avokat shumë i njohur.
2: Nuk e njoh fare këtë.
1: Si Spartak Gjela tani vetë.
2: Të kam dëgjuar kur. Unë vetëm njoh kryeministrin e Shqipërisë, atë
0: Pëllum Pilincin.
2: Po. Ai është që do të ndriçoj se e ka ndërguar amerikanët.
0: Ashtu ë?
2: Po, po i thash dhe unë ta nisin se ai është tamam, adekuat.
0: Është adekuat.
1: Është fikse.
2: Ne nuk vesh të lafte, nuk lezoni. Lezoni Shakespeare dha nga këta këtu, çfarë janë ta, dashuria e sa.
0: Jo, po, ne sot mësuam
2: edhe çështë. Ka ty me stiz dashuria. Dashuria është një gjë sublime, ë. O dini ju të dashuronja, dashuronim ne në atë koja, mua pra na i mëran lesht.
1: Se dashuroje shumë?
0: Ua, unë duhet të dëgjoj shumë për këtë dashurisë.
2: Do të dëgjosh dashurisë.
1: Po mi, një pyetje, atyre, femrat pse...
2: Po
1: një sekund. Femrave pse nuk i bien, grave pse nuk i bien flokët, nuk dashurojnë tani, një pyetje shumë.
2: Po jo bre, po nuk u...
0: Na bien, no?
1: Ku ju bien?
2: Nuk u bien, se kur u be atyre, kjo e atë në nësë. Që e ndukën ata e kutona. Në men që i futën atë dëne natyre këta në e mos qeshti.
1: Po
2: taj një serioza, po qa, po tale me këtua.
0: Po flisë e
2: është bërë dështë. I keni në provim të e rësjetë.
1: Oke, oke.
2: Të nungën e pjatë.
0: Jemi tërvesh.
2: Edhe ta një thanë qartë të bëjmë që të rigjenerohet. Edhe i futën atë në perkës brenda.
0: Uaa! Në të vërtet kjo?
2: Ka qenë atje,
1: dhe u elmua, dhe u elmua, u elmua?
2: Kus u elmua? U elmua në burrat, u elmua, i morën më qaf, i morën qaf dhe i suan.
0: Po, ne vjen kejsh të që i burra,
2: po. Qa të vjen kejsh që?
0: Që u elmua në burrat nga...
2: Jo, nuk
1: na ndihmove fare, më fal, po ta them troç, po ta them hapur, nuk na ndihmove fare.
0: Jo, ndihmë unë jam dakord.
1: Po,
0: jam dakord.
1: Un pas këtij diskutimi që bëm bash, un nuk do të bëjmë më i pasur, e ndjej këtë gjë, jam i sigurt.
0: Ama motivohesh, të mendosh se si mund të bësh.
1: Se kjo quhet, ky quhet motivim.
0: Çfarë është paraja?
2: Joni këtu tu them çfarë është paraja.
1: Po.
2: Me një fasolet.
1: Po.
2: Shfryj undët.
0: Po.
2: Shfryj mirë, shfryve.
0: E shfryva.
2: Po nuk do të dëgjova, shfryj një.
1: Po i ka kështu. Kemi ullur mikrofonin që më të gjohet.
2: Bravo, ja tani mbështive dhe njëra ta. Edhe do t'i mbushi mendjen të terve që është e barabart kjo fasolita tende që shfryve unë dhe ti me një kile flori.
0: Oh.
2: Po, e van bërme.
0: Si, si më të
2: bëjmë? E van bërme për para, po ju të mërë.
1: Duhet jetë shumë filozofike kjo shembulli që mori. Duhet jetë,
0: ose duhet jetë.
2: Kje pas atë pista janë lekët ta.
1: Ishte
0: mbaj verë të kesha.
1: Është vërtet. Pastrohen shumë tur Shqipërinë, kanë thënë, po nëse
2: lëpirin, kam lëpirin, kanë shije të keqe.
0: Ë,
2: mos bëj ashtu fare, rri urt.
1: Gjithsesi, zoti Gull, faleminderit për gjitha këshillat që na dhe.
2: Do t'u gjendem.
1: Nuk e dia, do flasim javës tjetër.
0: Unë shpresoj të vish donjëherë këtu në studio, domethënë.
2: Çfarë të vije, po më çyry ku ti ke një vizitë të vije. Si ta bën ai më?
0: Them do ta zgjidhim.
2: Po ti më vapti.
0: Unë kam. Ti nga afër kur ta takosh në Abrin do kuptosh sepse është.
2: Po çfarë? Tani vurrën emër të huaj që ta bëni të ndihesh më mirë, budallah.
1: E kuptoj. E kuptoj. Mirupafshim, dëgjojmë, ju dëgjofshim.
2: Deve,
1: e mbyllëm? E mbyllëm?
0: Kalosh bukur në pelarin.
2: Po, do asuar, do duhet të iluminoheni.
1: Po, pa tjetër, pa tjetër.
2: Duhet të dritën.
1: Kalofsh mirë, kalofsh.
0: Po, ja ndezëm.
1: Një... Më, o, Greta, unë kam dyshimet e mija nëse do futet më live. Nuk e dija do ta fusim. Po jo, javës tjetër.
0: Shumë.
1: A thua?
0: Po,
1: nëse, gjithë se...

0: mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
6: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugës boj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manim të depo këta gjitha, qënë zëvranoj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Olta, di që kam një surprizë për ty.
1: Oh, ma pëlqen shumë surpriza.
0: Të pëlqen shumë surpriza, sa mirë. Gëtushi ti e vogël. Unë do të përshëndes me një këngë një herë.
1: Okej. Okay.
0: Dhe pastaj do të dëgjosh një edicion lajmesh, edicion informativ, se thash lajmesh, që s'e ke dëgjuar kurrë më parë.
1: Vërtet?
0: E vëmë bas?
1: E vëmë.
0: Hajde.

0: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasa.
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Ora 11.
7: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Vërsun, ku i këmë? Atëharë më than Shëqnia keqe për përhapet më shpejt se wifi falas. Që shkjo wifi falas? Si pas burimeve, sunë si tetare dollën vetëm për një kafe. Ne u këthy në shpi në orën 4 mjesit me 3 bolze dhe një ide zemjale për biznes. Ekspertët thonë se shenja ma e sigur të shëqnisë keqe është fraza hëtëse zjen gjamër burë. Policia këshiron citetarët si sa për të dizjojnë një këtë fjali të kthehen mrapsh pa e këthy asë kokën. Sësjaka për mrojtjen qosh? Qosh dhe sësjaka për mrojtjen e kafshën mërë? Nëjse, të bëjnë thirje si kafshët stëpijaket mbrohen ene nga prënarët që u flasin me zë foshnjës para gjithë lagjës si pas njëftimit shumë sen janë pa të bojnë si kur flenë vetëm për të mos një gju fjallë si bebusi nëmi ta sa mirë pa bojnë dërko maset kanë kërku zërtarisë të mos vishen ma me kostume për foto në rjetet sociale. Ekspertët zonë se kafsët kanë nevoj për dashni, jo për sesione jo. Jo për punë mode, pra! Teknologia ka pushtu jetën e... Në pushtun? Jetën e njerëzve aqë shumë sa disa qytetarë kanë fillu të kërkojnë fjalkalimin edhe për të hapur frigoriferin. Ekspertët raportojnë se telefoni është bë miku maj afert i njëriut. Pasi disa persona i thonë mje mjes pare se të përshëndesin familjen. Një studimi funit zbuloj se njërzit kalojnë ma shumë ko duke kërku karikusin sëse duke kërku zgjidhje për problemet. Një qytetar nga Tirana ka shpall emergjencë personale pasi ka qëndru 25 minuta para dullapit. Edhe në fund ka dalë me të njëjtat rroba si dje. Sipas burimeve, ai kishte bërë pra një këmish të re para 3 muajsh, por ende po pret rastin e veçantë se nuk ka tuar. Mis të tregojnë se situata u përkitsu kura i pyti, ora, duke mirë, e në duke përzizje për 20 minuta. Ekspertët e modës të alemërë se problemi mëj masë nuk ka mungesë e ropave, por të prica e sqetjeve. Në ka dëlapi ti, ka kërku pushim, pasi o lëdhë duke mbajt dheshe që stadin kur publik. Ishim këtu në Club FM punë haberësh për lajmësh.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo!
10: Kush ishin këta?
9: Fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli loteria amerikane?
9: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
9: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
9: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
9: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
9: Edhe baba.
6: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të prante, gjatë gjithë verës.

0: ata që i shkon shtëpis tënde. Nga 10 korik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
1: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
7: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: things that makes us all the same.
1: Metal Dio si vogliamo.
2: E mi fa il cugnemi. Cugnemi. Cugnemi.
1: Me sa dhoma dho, ka dha borra dho. Se thimame ke, vasa niso me.
2: Oho.
1: Ti ko theos, pu the ime Monakos.
2: Njerë thash jam në Amerikë, dojda në Greqi tani.
1: Ka the vrade të savatu, kleo ime të sanatu.
0: What e.
2: Okej, okej.
1: E këse ti asu, ti napu si asu.
0: Ore, nga të guar Dori një këngë, nuk e dia.
1: Po, Dori.
0: E të gjojmë dot?
1: Sila është, më thua e emrë njërë.
0: Jo, jo, është një këngë që e ka bërë Dori për
1: të klubin. E ka bërë Dori për të klubin.
0: Po, po.
1: Duhet të kaloj në filtrat e kryeredaktorit të muzikës. I cili jam unë.
0: Pa tjetër. Cila është procedura?
1: Cila është procedura?
0: Apo e diskutojmë pas mikrofonit?
1: Fikronomi.
0: Shumë term i rrezikshëm ti thua.
1: Jo di me lëfoçëmra.
0: Op.
2: Më shumë
1: do, ne do me lëfoçëmra, por
2: jo se. Më shumë kuptoja greqisht.
1: Edhe unë ashtu mendoj.
2: Më shumë e kapja më shumë pak ne kam.
1: Çfarë mendimi keni për Vasilis Karas për shembull?
0: Vasilis Karas? Kush është?
1: Vasilis Karas është këngëtar më i mirë greq që ka ekzistuar ndonjëherë.
0: Vërtet?
1: Po.
0: A ka lidhje me atë?
1: Ja ta dëgjojmë një këngë të Vasilis. Jo. Është ajo që ka cigaro.
0: Domethënë
1: që pra është
0: Singaro.
1: Let's light it up.

0: And please remember, people.
1: Yeah.
0: That no matter who you are.
2: Stop them. Që ishte edhe lëpër dëshiruar.
1: Çfarë ishte kjo?
0: And what to do to

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: shumë nuk është tepërt.
1: Ika son në jetë zbejlan. E, më pëlqen shumë kjo këngë.
2: E, nuk dukej.
0: Dukesh, dukesh ti.
2: Nuk dukej fare. Mm. Jemi në një moment shumë kritik. Po, patjetër që po.
1: Kritik. Çfarë ka ndodhur? O mik.
2: Sepse do merremi me e nisëm fakt emisionin që me të folurat mbrapsht e kështu, po do merremi pak edhe me
1: të folurat parç. Të folurat siç duhet.
2: Me gjuhën shqipe, domethënë
1: me pastrën,
2: me ato të pastra, ato të vjetra, ato pellazhishtë të vjetër. Pikërisht, pikërisht. Ndërkohë do e nisim njëherë me fjalën e parë që mos humbim kohë se jemi si është ora 11:23.
0: Hajde, hajde.
2: Hajde, hajde bre. Fjala e parë është kënaqësi.
1: Kënaqësi. Atëherë, ky është momenti ku të gjithë kolosët e etimologjisë shqiptare mbliten këtu i japin shpjegim
2: këtij. Yes.
1: Kënaqësi është atëherë. Kënaqësi. Si çnak.
0: Kënaqësi.
1: Kënaqësi.
2: Kënaqësi.
0: Mësoçki.
1: Nga kënaja, me cilën lyhenin gratë shqiptare, pastaj edhe turqët e kopjuan, këna, që është si bojë, këna që si bojë.
0: Unë kam një shpjegim i cili nuk mund të thuhet në transmetim.
2: Atëre e lëmë, që
1: është në rajon kohë, në 1927,
2: për që tu deshe e te.
1: Atëre. Jo, këna qenë si. Si kemi dash.
2: A, kena
1: kan,
2: bukur.
1: Kena kan se kena dash.
2: Jam nga gegnishtja këtë pjesë ke të sakt.
1: Kena.
2: Por është si kënaqësi, kena qeshmë. Kena qeshi.
1: Kusho ja mërzotre.
2: Kena.
0: Po bia jo. Kena. Morfema bia.
1: Teorema mbrëmë. Po
0: teorema Pitagore.
2: Po ngrihet njëra dhe bie tjetra.
1: Normalisht, mjo bie.
2: Kena qeshi. Qesh, qeshi, qesh, qesh, edhe kena qesh. Kënaqësi.
1: Nëse ia bie duket si h.
2: Po, po tani h, sa këto janë tani më të lutem.
0: Për një iqe ti se më, fjala i rim bëhet rino.
2: Nuk të mbush mendja, pash e kishe.
1: Mbush, jo, jam me bindje.
2: Jo, pash me dyshime. Kalojmë tek fjala e dytë. Pushime.
1: Pushime. Atëher pushi ime. Pushi ime ti.
0: Po.
2: Okej.
1: Sa ka shumë që e përdorin pushin. Si është pushi çëmbra? Shëpu.
0: Pushi shëpu.
2: Shëpu.
0: Shive, sikon që më thonë
2: shëpu.
0: Ja ka që thjesht. Ka që thjesht.
1: Është një rrokse kjo.
0: Shëpu. Ti si thon, di si thon për shembull Klodi mbrapsh?
1: Diklo.
2: Ah. Okej.
0: Pushime. Te braka stile.
1: Jemi.
2: Të dalim tek
1: dalim.
2: Po. Pushime është
0: mos më shaj.
2: Është kur e shikon një tjetrin që një person pushime, iku ky, e kupton që iku plash ky më vlla. Është
1: kjo më qartë se kaq,
2: më qartë është kjo është pjesa e personazheve e personave që kanë inat që të tjerët shkruajnë pushime iku. Në Instagram ndodhin zakonisht ato.
0: Do doja shumë të dija shpjegimin e fjalës dhi.
2: Do bëj di tjetër se është shumë e vështirë kjo është.
1: Kjo kërkon prej
2: tjetra është bistak.
1: Bistak. Është bistak.
2: Është
1: bistak vjen nga
0: bistak, që ka bist edhe varet. Ose bist që takon.
1: Ose taku. Taku çuni vasos.
0: Taku ishte televizor.
1: Ishte bi more, ishte bi.
0: Taku ishte me biun.
1: Taku me biun.
0: Edhe u bë bistaku.
2: Do të thënë këta bën një kompani bashkë dhe do
1: të
0: jo më shumë shok po thjesht po pinin birra u ton u bën shok pinin birra dhe do krijojmë një
2: fjalë të ardhur nga Rushi do të thënë nga pistaku i Rushit
0: po po jam un bio po është pistaku ata bën pistaku
2: kjo është kjo është në një formë tjetër por kjo është si
1: si jo ka formë tjetër
2: e fundit fjala e fundit është prashitje
1: super fjalë e kisha përdor vetë teksti muzikës prashitje
2: po është i lidhur gjithë emisionin më nuk të lutem
1: pra
2: po.
1: Shitja në vetvete. Është një nga
2: Je mirë si drejtim, por duhet të
1: pra ti shit je. Yeah.
2: Aha.
1: Pra shit je. Yeah.
2: Si më shafe?
1: Më duket se po. Po nuk jam unë është gjuha.
2: Është gjuha shqipe që po të shaj që po në shan, okay.
1: Pra ti shit je. Yeah.
2: Aha.
1: Ti edhe shef, ti edhe ekziston.
2: Domethënë ideja është ti kur je duke prashitur, pse ka ardhur? Ti je duke bër prashitje.
1: Edhe
2: bën analizën e prodhimeve që kanë qenë vitin e kaluar. Pra,
1: si në jetë?
2: Pas ka pas shitje.
1: Pra,
2: Pra, ah, paska net shitjet. Edhe ti shkon. Nga që të, nga që paska pasur shitjet, ti vallë pra shit, prap, domethënë që të kesh vitë.
1: Përshëndetje. Përshëndetje.
2: Alo.
3: A jeni mirë?
1: Mirë.
3: Zonjosa, mund keni kohë të flas për diçka me që po flisni për shitje?
1: Patjetër.
3: Kush është? Ne ju telefonojmë nga kompania Striu.
2: Çashu?
1: Shtriu,
2: shtriu.
1: A, o, dy sheshave sigurisht.
2: Jo, më fal, më fal.
1: O, prisë çka?
2: Më fal.
1: Çka shumë interesante.
3: Dy shekull jo.
2: Okej. Sa lek bën këtu dy shekull?
1: Un jam shumë interesuar, dy shekull fluturon.
2: Po, po.
1: Queen.
2: Çfarë shkon? Të lutem fol shqip thua.
1: Në Tiranë.
2: Në Tiranë, po fol shqip, po.
3: Po,
2: po Queen Size që si marrë vesh, të lutëm.
3: A mund të keme dhe pak, këtë do me thënë kohë?
1: Pa tjetër.
3: Po. Dhe kështu që le të bëjmë mabit.
2: Po ne për këtë pun jemi këtu që
1: të... Mirë, qiko, mua bet...
3: Më thoni, ku ka që në e fun që ke firë në shtrat, do me thënë si
1: sërë? Në një Queen Size. Queen Size,
3: bet, yes.
1: Ka një dy vite të pak të
2: në? Ate, jo. Dhe ta një hem shumë të reqerek,
1: 120-190.
3: Të
1: majtoni
3: me një të pasur.
1: Faleminderit shumë, atë kam menduar gjithë
2: ko. Po unë si t'ja bëj, më falj, zonjush.
1: A shisni burra të pasur?
2: Zonjush, si t'ja bëj unë?
3: Ju prezantoj me bërnajin e dyshekve tan.
1: A shi.
3: Gjithmonë, pa e dyshek i përvon.
2: Oke, shumë që gërë. Po unë, të lutem, zonjush, po unë si t'ja bëj të njësë.
3: Jo, mund të vini dhe më t'a përvojnë pas.
2: Po pse, keni dhe dyshek që aty ju?
1: Jemi në një radio komtare serioza.
2: Qëfar pëndos? Qëfar pëndos?
1: Provojta, do më ngjesh, mendon ti
3: me
2: mendim
1: të
2: tënd
1: të
2: pis.
1: Keni
2: shumë të drejtë. Po, ti mund të shtrihesh edhe ti s'e gjuaj. Ore,
3: nuk ka pa.
2: Si kemi, është vërtet. Mund të
3: bësh mentor, mund të bash. Ju përfitoni edhe ti as nëçi, përfitoni edhe ti klubi, përfitoni edhe klubi të mat, përfitoni edhe një organ,
1: vërtet? Wow. E gjithë ato sa shkojnë?
2: Sa lek?
1: Sa shkojnë gjithë?
3: Ndërsa ti shekull vjen një ofertë promocionale i cili kushton
2: 20.000 euro.
3: Jo,
2: 30.000 euro.
3: Kushton vetëm sa është këtu çmimi, po është zotri vetëm 9.990.
2: Ah, ja vlen.
1: 9.980.
2: Po,
3: sepse ti e unë.
2: Okej,
1: është qartë.
2: Çfarë dhënë fare? Faleminderit shumë.
3: Kënaqësi.
2: Faleminderit.
1: Po, na kalon menaxherin.
2: Po, na kalon menaxherin. Alo, iku.
1: Ndoshta do ne telefonoj vetë.
2: Po, besoj se po.

0: Ora 11:32 minuta. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the S&D. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Se kështë njësë me emision sot. Ore, t'ju bëj një pyetje.
3: Pa tjetër.
2: Si do kaloni fundjavën?
3: Do shkoja në Peladhi. Takoja zotin Kull. Po më duke se do t'a ndryshoj kështu. Si
2: destinacion.
3: Po, do bëj punë të shpis.
4: Unë me gocën. Do dalim sot
3: me për një xhiro. Bijën.
4: Po, me bijën, me vajzën time.
3: Po.
4: Do të dalim, do bëjmë një xhiro kështu vërdall sot për
3: turizëm,
4: për turizëm. Turizëm kështu nga qendra edhe kaq. Me gocën jemi
3: gjatë kështu.
4: Nga qendra, pasaj të lutem, se çfarë bëhet aty, nuk e di.
3: Okej, po nesër s'ke ndonjë plan. Ju plazhin se keni një send, a?
4: Jo, vajza i ka nisur, i ka bërë një muaj gjysë deri tani, po. Shkoi ikte i kanë, po jo, nga unë shtator e kam vetë.
3: E mbaj mend.
4: Vdes fare për shtatorin edhe për qershorin, nuk e di pse jam shumë i dashuruar për këto dy muaj për plazh.
2: Mos ndoshta nga që ke lindur në qershor apo.
4: Po ja, po mirë, po shtatori, dakor, të kanë lindur në qershor.
3: Po kanë pak a shumë të njëjtën, domethënë sapo nis vera nuk është as shumë nxehtë në qershor,
4: edhe nuk ka shumë njerëz, më pëlqen shumë qetësia, të them vërtetën, e kam jam i dashuruar pas qetësisë.
3: Do doja shumë të bëja në shtator, por nuk po duroj dot.
4: Na,
3: shumë në vepër pushim.
4: Edhe edhe po e vuaj të gjë, po.
3: Sa po gjej pasaportën ose ta bëj prapë. Në gusht, në atë prush.
4: Por
3: ti kur janë ke bënë ditë plazh?
2: Unë nuk kam bërë asnjë ditë plazh për arsye sepse domethënë nuk jam ende në kohë që të shkoj. Ka shumë trafik, ka shumë njerëz dhe nuk më pëlqen.
4: Më streson shumë kjo.
2: Domethënë është e tepërt. Është e tepërt për mua.
3: Je djalë shtatori, le të themi, edhe ti.
4: O bra, po çike si mua ti po.
2: Urdhë,
3: urdhë. Çike çfarë?
4: Thash çike si mua ti, më vjen keq tani, të lutem.
2: Po bën
4: si mua ti po.
2: Se më bën që të bëj kërkesë tani, apo të lutem. E, po jo mos ka lezet shumë tani.
4: Unë dëgjoj, të njëjtin problem kam, një nga problemet kryesore është pikërisht trafiku dhe kjo pjesa që shkohet në plazh. Da, është pikërisht, është edhe kjo që shkohet në plazh dhe me gjithatë zhurmë, me zë të lartë dhe ti shkon për pushime, nuk është një paradoks shumë i madh.
3: Po problemi është vitet e fundit për shkakun kanë vënë këtë gjë që duke menduar të gjithë kështu si puna juaj thon, po ikin shtator se
4: ka shumë njerëz e vërtet
3: dhe bëjnë ai shumë shtator sa s'bë diferenca me korrikun, me gushtin.
4: Jo, aq shumë jo, po mirë.
3: Po faj zotit. Jam ata 34.999.000 turistë, të cilët po na
4: nderojnë.
2: Si ka jo kënga Last Day ta no malu mai.
3: Ua, Dragostea Dintei.
4: Dragostea, a që nga greke?
3: Jo, shumune.
2: Jo, është.
4: A që ka rumune me origjinë greke?
2: Atër po mundon ta gjej. Sepse më erdhi, domethënë.
3: Edhe mua më vjen sa herë që mendoj për një verë normale.
4: Mua më ka pasur fiksuar. Kam kaluar disa pushime
2: në e gjeta.
4: Kam kaluar disa pushime në Himar në vitin 1998 dhe ka qenë një këngë, por unë duhet ta gjej tash. Sky më duket?
3: Edhe
4: Sky është
2: I don't know.
4: Titullin Sky do të jeni.
3: Shiko, me qiellin ka lidhje, po ky grupi është
2: ozon. Do të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje që të kalojmë tek grupi tani.
3: Alo.
2: Sa vjeç ke qenë?
4: Në 98.
2: Që kur mban mend që autostrada Tiranë-Durrës,
4: po,
2: vazhdon të jetë në këtë gjendje mizerabël që është dhe gjithmonë fillojnë punimet në periudhën e sezonit.
4: Që kur kam lindur.
2: Të falenderoj miku im.
4: Mirupafshim.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: me unë si mbaj më ndemërës. Ha, të shimë
1: Mendia
0: Dia Mi Mua
1: E Simu Ua
0: O, Simu Musi, Simu.
1: Po ku jemi Simu, si e
2: Simu?
1: Është Musi Qëmbra, në mësoj sot Nabri Briani, që të shlasim shumë mbrapsht.
2: Kusash?
1: Pultisti, e njësi. Pultisti. Ti e njësi pultist.
0: DJ, në fakt, po ti e njësi si pultist.
2: Sa i si më vjen kesh, sa i gjuna fshari.
0: A i që punon, a i që punon, e vërtet.
1: Po, a jemi edhe sot, po, po, po.
0: Pse ti, ti nuk je?
2: A
0: nuk, nuk e gjetën e?
2: Sa i e din si ashtë njëri pacip, edhe nuk i vjen mare me punu, se a i bëshat gjak a lindë.
1: Oh, ai Musi.
0: Ai të gjithë fakt punojnë, ha? Të gjithë
2: punojnë. Po pra, kangs, joy on for dit.
1: E pra tani që po dëgjoj këtë bazën, ai që nga DJ, ai aty te ti
0: që nga DJ. Jo, jo, ky Joni.
1: E ka DJ personal Musi. Jo,
2: vetëm vjen keq për ju dy.
0: Jo, më mos të vi keq,
2: sepse nuk më vjen keq fare.
0: Po jo, jo, mos të vi keq. Shiko, Musi.
2: Gret.
1: O, zrito,
0: yll. Po i gjon. Po i gjon që tisti me njëra tjetërën.
1: A i ke parë vete sot pasur, Mus?
2: Je shumë e mirë, po jo ma e mirë se mu.
1: Absolutisht, ja. Absolutisht, ja.
0: Sa ka fjallë dashurie të sinqerta, o zot.
1: Ja, e rëndësishme është me qenë të drejt për drejt e të vërtet. Tani, Musi, këtë muzikën nga po e dëgjon. Ku ndodhesh?
2: Me një resort.
1: Normalisht.
0: Për thar resort, thash dhe restorant, thash e ndroj, jo?
1: Ja, ja, shikon e restorant ka dhe...
0: Resort ka dhe restorant, dhe vërtet.
2: A ka mundësi mos me mbyt përsi për ma?
0: Ja,
2: me
0: të ty e ka andon. Kërkojnë djes, kërkojnë djes Musi.
2: Se zani jam nuk mund t'i hypi za tjetër përsi për.
0: Ja.
1: Ke drejt.
0: Ja, ja, ke okay. Zë shumë bukur, no?
2: Zanit, si kësehet, ka pasyra.
0: Aha, aha.
1: Çfarë po shënon pasyrë?
2: A di se kam bë?
0: Ja, se di, ja, se di fare. Çfarë ke bër?
2: Kam regjistruar zanin tim.
0: Po.
2: Edhe shpesh kur jam e mërzitme.
1: Pse mërzitesh ti?
0: Po pra.
2: Me ba vetin to turn on, you know what I'm talking about.
0: Turn on, që të sot? Çfarë të të gjithë sa ta që se?
1: Të ndizet, të
0: ndizet, të punoj, të restartohet e këto. Po, po,
2: po, po, po, po, po, po, po, po, po, learn English, man. You're a grown ass man, baby.
0: Ja, u trasha tani. U ta të lutem
1: Greta. Learn some English, yo.
0: Ah, të lutem.
1: Zemra ime, si. Shkojmë dhe vemi shëqet në gusht.
2: Me pini birë.
0: E po duhet shkosh te resorti, Greta.
1: Të përqejm birat? Po.
0: Duhet shkosh te resorti që ta takosh
1: Musin. Duhet, duhet. A ka vend për mua aty, Mus?
2: Patjetër, Spears, për gocat e bukura si ty ka gjithmonë vend zemër.
0: Po për fakirat si punoj, më fal, ose për
2: Spears, a e kupton si drejtohesh vendit?
0: Jo.
2: Si mund të kem unë respekt për ty kur ti s'ke për vendin? A e në gjondi drejtë
0: është vendin? Ka drejtë, ka drejtë. Kam respekt.
1: Sa më përqen theksi nga Vlora i Musit, nuk e rështi, do më të nuk e di.
2: A ti ka si la lajgje jam?
1: Më jo, jo, nuk e di.
2: Ka sholja.
1: Ka sholja. Sholja. Okay. Është gëzaj lajgje e fam keqen nga Vlorë.
2: Po,
1: pi Vlorët.
0: Duke që është gjënjat e vjetër, do më thënë.
2: Shpirt, a më skujton se jam qaj?
0: Më falë se ty pa prapë si për me zë, më falë, ja?
2: A takort? Më zgudzo ma me bakshu gafa.
0: E jo, kërkojnë djesë, të kërkojnë djesë.
2: Se jeve artist, zemë.
0: Jo, më që artisti.
2: Ka punë është artist?
1: Së punë më farë,
0: më... Punë koti. Po godi punë kohën e lirë që është artist.
2: Greta Drit.
1: Po Drit, po thoje që regjistrove veten tënde?
0: Po.
1: Zërin
2: do të turn on vibin.
1: Mhm.
2: Enjoy.
1: Ua,
0: po mos e ke regjistruar tek një tek DJ jon te Briani,
1: regjistra ka Nabri.
0: Po.
2: E konsideraj.
1: Pse jo?
2: Ashtë t'jesh një njëri pa vlerë.
1: Ja,
2: pa drejtë
1: shumë. Ja, Musi, unë të duha shumë, pa nuk është e vërtet.
0: Greta
2: Shpirt, mos më kundërshto zemër, se ti e di se kam gjithë mund drejtë.
0: Greta, ti shko një më të lese e kundërshtoj unë.
1: Kjo që nga.
2: Mos gudzo.
0: Jo, jo, jo, jo.
2: Me
0: pa
2: se i ziu ti shka të gjatë.
0: Jo, me, e bjulla të shi, nuk s'ka më këshu.
2: A di shë kam ba.
0: Jo.
1: Ja, ja, mos të gjithë në thua.
0: Qa, qa ke ba?
2: Kam ba dritaret, i kam ba pasqyr ke shpia.
1: Po?
0: Po pse ke shtëpiti, unë e di që ti jeton në resort.
2: bjerë, si spam s'kam unë shpi. E kam keni kompleks më e mërë.
3: Aha, okay.
2: Dhe që aty, unë jetoj ka njëzve si shëta i thonë vidi si janë të famë shumë me të bukur. Po, ata ka nga të tyta aty jetoj unë shpi.
3: Normal. Përse ndërtohen këto komplekset e nuk e këto fshatra turistik si i thonë? Pse ndërtohen?
2: Komplekti ku unë jetoj është pa si unë jetojmë ta.
1: Absolutisht pa.
3: Jo.
2: Tjerat tjesh kanë kopju stilin tem dhe mërë.
3: Tjerat këtë jetojnë, mërë, këtë sa existon.
2: Nuk mi intereson farë, shka bajtë tjesh. Nuk mi intereson
3: vetëm shka bajtë tjesh.
2: Këtë
3: drejt,
2: këtë
3: drejt. A të kopjojnë ty këto influencerët e reja? Më falj.
2: Këto influencerët,
3: susë se këtë. To bukuroshet që është gjinde shikojmë në për...
2: Nuk
3: të ja
2: Dorë, se
3: mbane me nërë, batë
1: shi. O, më të
3: kërkoj dje, jo, Greta, po.
1: Musi të lutëm, kam një gjohë.
3: Greta, më regullo, Greta, se unë e
2: përshat. Se nuk du mu pa me djes, se mrapa, nuk e di shka më të nori.
1: Jo,
2: shpirë se të shkirë me
1: ka ri.
2: Pashka zoti, nuk e di shka më të nori, nuk foli ma. Më falj,
3: të kërkoj djes, më falj.
2: Unë
3: jë shkirë
2: me lampë punën,
3: jë shkirë
2: me
3: lampë punën, jë shkirë me lampë punën, jë shkirë me lampë punën.
1: O, Andi të lutëm, tani të lutëm. Musi të kërkoj...
2: Shpirë, të kërkoj
1: faljen e mërë Andit.
2: Edhe jo, tjetri. nuk e du faljen.
1: Mirë, leta njërë, po shiko.
2: Po, ta njërëm se i tiju ashtë.
1: Ke shumë të drejtë.
2: Nuk me duhën...
3: Unë nuk po fjasën.
2: ...njëtën tonë njëzë tiju.
3: Okay.
1: Fare, e s'pak.
2: A e deve likoterin si t'pash, a me dhe...
1: Amanda.
2: Po
3: s'do kthej përgjigje pra.
2: Po s'do përgjigje Amandi. I pa përgjigjshëm.
3: Të kërkoj djesh po. Vetëm po isha vonë sot kur erdha te puna dhe.
2: Mos më thuj ditë, mos më thuj orë. Flesh thuj do e ble.
3: Do e ble.
2: Vetë do e ble mas dite. E unë do brit me jetë na më gë helikopter. Ku e ke helikopterin?
3: Nuk është e vërtetë. Unë mora në telefon një kompani që bën helikopter. Dhe se kishin zjerr akoma më gënë
2: helikopterin nuk as.
3: E vërtetë. E vërtet, kërkoj ndjes.
2: Nuk duhen justifikime të tuja.
1: Ndje, të lutam, mos e bëj më. Tani mos i një pyetje të. Se besoj se Kanye West i takove. A ditë që erdhe
2: në. Jo, zemër, thash si nuk shkova se s'kam konsiderat për ta asnjëherë.
1: Po i për ty kishte ardhur. Edhe e injorove dhe ato, mirë bëra. Me këtë Zucker o kenë kështu në një plan ai
2: çfarë? Po, Zucker un pëlqen. Prandaj më preferuam ashtu se Tonero.
1: E di pse ka ardhur Zucker?
2: E di shpirë,
1: se me
3: snupër për vetë do
2: njero.
3: Jo.
2: A e di shë ka bo?
3: Jo, seriosisht jo, nuk...
2: Ke pishina, ke shpia jam, ke vila, më faqë
3: se ke pishin të shpia?
1: Ka një vilë bre në një kompleksi.
2: A di shë
3: ka po, më faqë.
2: Kam jacuzzi, kam vili, kam tana. A ka mundësi, a duk në njëri normal on?
3: Jo.
2: A, pra. Jo. Ha, shpirë, që ashtu?
3: Po, të fa bërë?
2: Duhet me të regu autoritetin tim, Andi.
3: Po,
1: mëse
3: bërë? Më shumë se e ke të reguar të
2: lavë.
3: Jo, pra, s'po në e thua. Në athej që ishte të pishina, po s'na e the.
2: Po më lenë, shpirë. Kur të pësosh ti të falë, e unë do fali. Se unë për të kuptoj kër falë, ti s'po më kuptojnë mu, shpirë. A më gënë kër e ke?
3: S'është e vërtet.
2: Jo,
3: është e vërtet, kërkoj ndjes.
2: Kur të bash vepra, fol.
3: Do, kur të bëj vepra.
2: Po,
3: çfarë ke bërë?
1: Çfarë
3: ke
1: bërë? Shumë fort, mos e.
3: Jo. Jo, po na e thua, po na e thua, të lutem, çfarë ke bërë?
2: Ja, e kam vesh poshtë, i kam thonë shati arkitektit.
1: Pa,
2: me pasqyrë.
1: Me pasqyrë?
2: Si kur të bajë natë, shumë vetit.
3: Palet që farë banje do jetë, o zoti ma, me pasqyrë, pishina. Se kisha vetëm pishin.
1: Unë mendoj që te kjo shtëpia tjetër mosi të bësh një kështu një mozaik me një foto të ndë aty tek pllakat. Jo,
3: tjetër. Pishin tjetër shtëpi tjetër.
2: Ajo si shoh në pasqyr.
1: Ke drejt.
3: Po,
2: ti duhet të pas intimitet me ta.
3: Aha, kjo s'ke faj. Nuk e faj, pa lec faj pamje.
2: Me pas intimitet me veten të, ma ke pas a yll jam.
3: Jo, unë se kam, unë nuk e kam parë. Nuk kemi parë të vërtet, unë jam shumë kurioz.
1: Tani duhet të ikim ne, se shkojmë te kjo puna tjetër na.
3: Po. Ti lutem mos me atë zë, mos e na.
2: A ka mundësi me mlan me faj?
3: Jo, faj.
2: Se pane me nerva në fund.
3: Po.
2: letë të shkojnë në originalitetin të hem.
1: Kalosh bukur, shkërt.
3: Kalosh bukur.
2: Ju të shkojnë.
3: Edhe ne ty.
1: Edhe ne ty.
3: Knajtësi.
1: Ah, more mikë shërë.
3: E mbydhëm bukur, e mbydhëm bukur me... O, se paska mbjë. Se paska mbjë.
1: O, që e...
3: Pacin, pacin, Musi, pacin.
1: Për gjithë ata që ndoshta dëgjuan për herë të parë, shumë zonjën Gërmuse Thesari, Musi Gërmuse,
4: Gërmusja.
1: Gërmusja.
4: Dhe jo zonjë.
1: Zonjush.
4: Zonjush dhe zhvash.
3: E po që sa keqe ka kapë me ty, Brian, që halë i kamë.
1: Që problemi ka ajo
4: me të? Unë ju kam thënë që jam i pandrejshëm.
3: Po? Dhe
4: shi, problemi nuk është i saj. Problemi është i imi.
3: A, është i...
4: Se unë jam njëri i gabushëm.
3: Pas ka pasur drejtë, dhe më thënë.
4: Gjithmonë. Zbëtet, vla. Provota kundështosh, si që bëra unë në fundit. Dhe dishtë të gjena, po jo.
3: E ke takuar ti?
4: Ore, ku është këmo? Qa bërë, vla, si kalove?
3: Se kam takuar në unë, si dhja si bani, më së
4: nga dërgojnë një foto.
1: A ka vërtet.
3: Nuk e di, nuk e di.
1: Po,
3: ne mbyllëm, erdhëm në fund të emisionit të edhe për këtë javë.
1: E kush mund ta mendonte?
3: Kush mund ta mendonte, por askush nuk do ta mendojë që ne do jemi sërish të shtunën tjetër.
1: Në të gjithë orën në të njëjtën radio, ndërkohë ju bëfshi shef, kaloni bukur. Po çeni njëri tjetrin.
4: Po pritni, pritni, mbajeni pak se dua ta mbyllim një këngë shumë të bukur.
1: Faleminderit shumë. Ndërkohë gjatë fundjavës do ju lëm me zonjën Bonitari Lernjes pas.
3: Zonjë grua.
4: Po, është shumë e bukur ajo dhe si thotë edhe
1: Dostojevski.
4: Domethën
3: shoku
4: Dostojevski. Jo, e kam më tepër me
1: Ceken e Beratit.
4: Jo, jo,
1: jemi tek
3: me
1: No Church in the Wild.
3: Vito Corleone.
4: Më tepër me
3: me Dajën e Ezelit. Jo.
4: Jo, jo, ai ka më tepër me
3: me
4: e kam më tepër me
3: po na kapesh tuna tjetër.
4: Dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyes që i bëhet arsyes time, ma do të ai shumë arsyes, ama arsyet dëgjoj vetëm tri klubi.
3: Ja, po ja, ja vodos. Jo,
1: jo, ne kemi një tjetër mbyllje.
3: Kemi tjetër?
4: Po.
1: Ne kemi aty te horoskopi.
4: Ë?
1: Çe përmendim te horoskopi.
3: Mos

0: Oye.
1: Beso yapıyorsa ti kum të lutem ka kaluar ora 12.
2: Po çka?
1: Po çka po ndon?
2: Po nuk iket, nuk iket.
3: Ky Riko, ej.
1: Pse çfarë bëri? E gatroi prap këngën, a? Ja
3: soi pas ver me letë.
2: Po ti e kishe bërë si tur këngën e Bokut.
3: Jo, asha e largët. Sa largët i ta bro.
1: Ke të drejtë. Këshilla më e mirë e fundjavës.
3: Ai jeni ka, kush e ka marrë?
2: Po le tash
3: e
2: pa.
3: Ti do fare këtë me atë tjetrin. Ti kish ai zotari.
2: Le tash.
1: Si kish ai?
2: Zoti ma rrit.
3: Po kish ai njëri që ka qenë aty.
1: Ti je
2: tash ju mos ta shih më na hapi, hapi problem.
3: Po vetë ta vit gjetën. Çe jeni këta? Po ai është niveli tuaj.
2: David Gjetja, ai.
1: Kimi ne këshilla?
2: David Gjeta na ka kërkuar se kemi pranuar tani, lëre. Ikëm, ikëm.
3: Ku do vëjmë?
1: Me restresin let.
3: Gjare me ti, ti të këndoshti.
2: Ajde, gajde, më shmirë, zoti kotë, se jemi me kohë në keqë. Po jemi kohë, jemi keqë me kohë, ndërë. Jemi kohë, kej, kohë, shme kejë.
1: Shukam, zoti kohë të lutë, në që pak. Një moment.
3: Dhe mjë su faqo.
1: Do të bëja.
3: Me pito.
1: Se doja të soja vetëm një qka.
3: Ja.
2: Dhe patate.
1: Po i ken, po i ken, listen.
3: Për statemi bash neve.
1: Mendoj se po. Qëmë shenja?
3: Të dashuroj shumë.
1: Edhe unë të...
2: Të shtu në tjetër.
1: Jam një reptilian.
2: Pacim, pacim, këllëm shi bugur.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Suakiki.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radio s'ka pushim. Ajo

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 76-ën Bonnie Tyler u pat këndonte Nightbush City Limits të çiftit Turner, detyroi që vëmendjen e kantautorit dhe producentit Ronnie Scott, që më pas u bëdhe menaxher dhe producent i saj. Kënga e parë që ajo publikoi ishte Lost in Friends, që arrit në top 10-ën e hiteve më të mira, që u ndoq me albumin e 77-ës The World Stars Tonight me këngën Baby I Remember You.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah. Banana. Chicken,
1: banana. Chicken, banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
6: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lekë. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha këtu.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 77-ën Bonnie Tyler u diagnostikua me nyje në kordat vokale. Ishte një gjendje të rrezikshme dhe duhej operuar. Pas ndërhyrjes, doktorët i thanë mos të fliste për 6 javë, por një ditë nga stresi ajo bërtiti shumë dhe bëri që vokali i saj të mbetej i ngjirrur. Bonnie në atë kohë mendoi se karrierës së saj erdhi fundi, pa nisur akoma. Por surpriza e vërtet ishte kënga It's a Heartache, që bëri atë një yll ndër

0: Tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Ke ndjerë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

Për fundimisht jam shumë I lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas suksesit të këngës It's a Heartache, Bonnie Tyler publikoi albumin e dytë, Natural Force, që pati shitje të shumta dhe u certifikua me diskun e art. Në këtë kohë ajo ishte shndërruar një yll në tregun evropian dhe mori pjesë po ashtu dhe në një festival country në Amerikë, ku këndoi në skenë bashkë me Johnny Cash. Albumi radhës ishte Diamond Cut me këngën The World is Full of Married Men.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 13.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugës boj, si qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dit atje.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kom shenjë me unda dhe nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler.
5: Nga viti 77 deri në 81, Bonnie Tyler realizoi 4 albume nën menaxhimin e Scott dhe Wolfie, por u zhgënjye së tepërmi me trajtimin që ata i bën si artiste pop, ndërkohë që Tyler këmbgulte në repertorin dhe stilin e saj rock. Kështu që në 82-shin, ajo kaloi në studion Columbia nën menaxhimin e Jim Steinman, që rezultoi në një bashkëpunim të jetë të suksesshëm që i solli vetëm hite.

0: ekstra emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kap.

0: Ora 13 e 30 minuta. Sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: dhe Sarandi. Good Old Days, Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Albumi i parë me studion Columbia ishte me materiale Wagneriane Rock, Faster Than the Speed of Night, një album që solli erën e ndryshimit për Bonnie Tyler dhe pozicionimin e saj këtë herë më të fuqishëm në muzikën rock të viteve 80. Kënga Total Eclipse of the Heart arriti që në javën e parë një sukses maramendës që arriti me shitje deri në 9 milion. Në Billboardin Amerikan, kënga qëndroi për javë të tëra, një pushtim britanik u quajt suksesi i Bonnie Tyler.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
1: Klab FM, largohu rejtje, kap dashurinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 84-ën, Tyler performoi baladën e saj të famshme rock Total Eclipse of the Heart në ndarjen e çmimeve Grammy. Në këtë ceremoni ajo u nominua në kategorinë e performancës më të mirë nga një këngëtare. Gjithashtu u nominua edhe në kategorinë e albumeve më të mira rock femror. Në 84-ën, kënga e saj Here She Comes u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Metropolis.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14:02 minuta.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit,
3: një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë. Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
6: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart. Total Eclipse of the Heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ikë dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Unë hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. E vazhdoi suksesin dhe stilin e saj me albumin e 86-s, Secret Dreams and Forbidden Fire, që vazhdoi suksesin në fillim në Europë dhe më pas në Angli dhe Amerikë. Pjesë e këtij albumi ishte një nga këngët e saj më të njohura, Holding Out for a Hero, shkruar nga Jim Steinman, dhe që më vonë u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Footloose, me temë kryesore e serialit televiziv American Cop.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: 14 e 30 minuta.
1: Finalja po afron. A je gati tash i orsi e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Në vitin 2003, producenti i Bonnie Tyler, David Aspen, i sugjeroi asaj të realizonte një album me covera, që do ishin zgjedhje të Bonnie dhe këngëve të saj të preferuara. Ajo zgjodhi 13 këngë të cilat i përkisnin U2, Phil Collins apo The Beatles. Gjatë regjistrimit të albumit, mori pjesë orkestra filarmonike Pragës, dhe po ashtu u bë pjesë dhe grupi i saj, duke bërë që Bonnie Tyler i vinte sërish dëshira për koncerte live dhe turne.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë.
2: Ci sarò per sempre.
1: Club FM, Cap Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 88-ën, Bonnie Tyler prodhoi një tjetër album në logon e Columbia Records, Hide Your Heart, në cilin kompozuan këngë për të Michael Bolton, Albert Hammond dhe Desmond Child. Disa këngë të kënduara në këtë album nga Bonnie Tyler, të marra nga artistë të tjerë, u bën më të njohura. Hide Your Heart u rikëndua nga grupi Kiss, Save Up All Your Tears nga Cher dhe kënga The Best arriti sukses vetëm pasi u këndua nga Tina Turner në 89-ën.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 15:02 minuta.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po, palma, palma.
5: Fruta të thata, palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
4: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrir këto.
5: Nuk pihet kjo birë ashtu.
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
7: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ora, ku doja me dalë ti?
8: Së di,
7: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Club FM. Mos e vra mendjen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Gjatë viteve 90, fama dhe suksesi Bonnie Tyler mbeti vetëm në territorin evropian. Kjo pasi ajo u lidh me studion gjermane Hansa nën menaxhimin e Dieter Bohlen, i cili shkroi pjesën më të madhe të këngëve të saj në tre albumet e radhës. Albumi Bitter Blue e solli Bonnie Tylerin në rrymën soft pop, ndërkohë që në 92-shin doli albumi Angel Heart me një hit si Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 15 e 30 minuta.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
5: Number 5.
1: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
5: Number 4.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Erdhi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që ti shkarkoj tani.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Klab FM 104.

0: ora 16:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache.

0: The best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, titan in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico, they never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa.
3: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2 Plus nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2 Plus për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptar.
6: Po largoheni për pushime.

0: shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokolad.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë kofshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Je kurioze të di se çfarë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Urojte këtë vlerë.

0: Fal, pistolet e kjatë në gjep?
1: Apo e lumë të qëmë takove?
0: Club FM, Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Në shtator 2006, Bonnie Tyler bëri daljen e saj të parë pas shumë vitesh mungese në televizionet amerikane. Këndoi këngën Total Eclipse of the Heart bashkë me aktoren Lucy Lawless, e famshme në rolin e saj të luftëtares Xena, në një format televiziv të quajtur Celebrity Duets. Në 2007, Bonnie Tyler publikoi albumin e hiteve më të mëdha të saj, po ashtu ajo u bë pjesë dhe një albumi bamirësie, Over the Rainbow.

0: tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë minutën e fundit, projektorin ndiqse, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë. Banana.
9: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
10: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjëmish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejm aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek, shop along the coast.
15: O, qa luksi kjo hoteli, e? Eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
16: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
15: Qa lugës boj, si qa zonja.
16: Qa the, more, qa the?
15: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemranoj ditë atje.
17: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
18: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
19: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
18: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
20: Chris the Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Is the R&D Good Old Days Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
3: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet temri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay?
6: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: yeah, you should take it off.
1: Det är Einsteini, teorikisht, nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Dalja në treg e albumit Wings në 2005-ën ishte një kthesë e madhe e Bonnie Tyler në industrinë e muzikës pop, dhe po ashtu ishte hera e parë që Bonnie ishte edhe bashkëkompozuese e një pjese të këngëve të këtij albumi. Këngë e këtij produksioni ishin Louise dhe Celebrate. Në 2006-ën Tyler i performoi këngët në sallën Le Cigale në Paris, ku këndoi dhe këngët e saj më të njohura për publikun francez.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 17:01 minutë. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pis. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fiban.
6: Të gjitha? Po das ma ollës, kur si e ne jas, operacioni syve, po pushime.
5: Po që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: The Best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb. Shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë. O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju?
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme.

0: Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Far, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë kopshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Të budror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e budrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 7 mars 2013, BBC shpalli me anë të kanalit zyrtar në YouTube dhe websajtit se përfaqësuesja e Britanisë së Madhe në Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Malmö të Suedisë, do të ishte Bonnie Tyler. E rikthyer pas një mungese të gjatë, ajo tërhoqi vëmendjen e mediave dhe gjithë Evropës me këngën Believe in Me, pjesë albumit saj më të fundit, Rocks and Honey. Say you don't

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 17 e 31 minuta.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shikatro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e tisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një këto.
4: Okej, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjidh WBU në Albania, zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim, e gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krah.
11: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra.
12: O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
14: Kredo.pikad.
15: Për mua Express.
16: Express, edhe për mua.
15: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
16: Express dhe ke gati.
15: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
16: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
17: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo nat. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Stop! Mos vlias që pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë se kofshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Bonnie Tyler u nda nga jeta në 8 korrik të 2026-s, duke lënë pas një trashëgimi muzikore që do të jetojë gjatë. Me zërin e saj unik, të ngjyrur dhe plot emocion, ajo u shndërrua në një nga ikonat më të mëdha të rockut dhe popit të viteve 80, me hite si Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero dhe It's a Heartache, vazhdojnë të frymëzojnë miliona dëgjues në të gjithë botën. Më shumë se një këngëtare e suksesshme, Bonnie Tyler do të mbahet mend si një artiste që këndoi me zemër dhe la pas këngë që sfiduan kohën, një zë i paharrueshëm, një legjendë që do të mbetet gjithmonë pjesë e historisë së muzikës.

0: would laugh and sing and hold.
1: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Klab FM

0: Ora 18:01 minutë.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Nuk pihet kjo birra kështu.
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juve. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kjo ka lajthit u fare?
11: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
10: Njëshje, letë filloj festa.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëmë. Ah, këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum!
1: Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.

Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe ekspertë.

0: Rinës të qatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si puna. Un flen në Magniflex.
1: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën qiko sa i bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, qa zonja.
8: Qa the more, qa the?
7: Si qa gotë ka ajo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha që në zemra nojnë ditë atje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
11: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
14: Ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
16: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler.
17: Emri sa i vërtet është Gaynor Hopkins, lindur në 8 qershor 51, e njohur nga gjithë si Bonnie Tyler, kantautorja nga Wellesley. E nisi karrierën në qytetin e saj të lindjes dhe më vonë debutoi me albumin The World Stars Tonight në 76-ën. Por suksesin më të madh e arriti në 78-ën me këngën It's a Heartache, numër 1 në Europë, një sukses i madh në të dy anët e Atlantikut dhe sukses po ashtu edhe në Billboardin amerikan.

0: Ora 18:31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
10: Number 5.
11: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
10: Number 4.
11: Në vendin e 4, Bibi Rexha, One Day. Just can't escape, lose your mind,
10: lose some data. Number 3.

0: vendin e dytë. Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Alicia, Anderson .Paak.

0: on Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Aziz dhe Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 Korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
8: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovi të këty.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pasi fitoi edicionin e 10 të World Popular Song Festival në 79-ën, Bonnie Tyler kaloi nga muzika country në rock. Karriera e saj e arriti kulmin në vitet 80 në bashkëpunim me Jim Steinman, duke publikuar një sukses mbarbotror, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, The Here She Comes. Ndërkohë që në vitet 90 kaloi nga muzika rock në soft pop, që i solli të tjera hite si Bitter Blue dhe Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ora 19:10. Këtë qantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
1: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
0: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
1: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay?
0: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Tizen. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
10: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
12: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
13: A e dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
14: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Me një karrierë të shtrirë gati në 4 dekada dhe një sukses mbarbotror, Bonnie Tyler ka fituar 3 çmime Golden Europa, një Echo Awards dhe është nominuar për 3 çmime Brit dhe 3 çmime Grammy Awards. Zëri i saj, tejet original, i çjerrë dhe i ngjyrur, e bën atë lehtësisht të identifikueshme, duke krahasuar shpesh me Rod Stewart dhe Kim Carnes, dhe ka bërë atë që të njihet nga të gjithë si e para zonjë e rockut me shitje 20 milion disje në të gjithë botën.

0: Çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.

0: kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal. Banana.
7: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Qyshi më kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruan dhe atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë është në rregull. Klam FM, kamera audio.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa.
3: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha? Po das ma ollës, kur si e ne jas, operacioni syve, po pushime...
8: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek, shop along the coast.
15: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Kemon

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
2: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Lindi në Skiuen në një familje të madhe me tre motra dhe dy vëllezër. I ati punëtor në një minier qymyri dhe ëma një adhuruese e operës, ndau me fëmijët e saj dashurinë për muzikën dhe shumë shpesh punonte në korin e kishës. Bonnie Tyler u rrit duke dëgjuar këngëtarët e Motown Records dhe që e vogël adhuronte Tina Turner dhe Janis Joplin.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 20. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nuk na duan analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
9: It's a heartache.
0: It's a heartache.
9: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total eclipse of the heart.

0: The best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
3: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një stop.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel.

0: Parteneriu ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës, kursi e nejas,
4: operacioni syve,
5: po pushime...
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Shumë shpejt Bonnie Tyler e braktisi shkollën dhe nisi të punoj si kasiere në supermarket. Në 69 në moshën 17 vjeçare, hyri në një konkurs talentesh ku këndoi këngët Those Were the Days të Mary Hopkins dhe I Can't Stop Loving You nga Ray Charles, që e bën të fitonte vendin e dytë. Nisi kështu të këndonte me grupe të ndryshme dhe pas 2 vitesh formoi grupin e saj të quajtur Imagination dhe performoi me ta në ambiente të ndryshme brenda dhe jashtë Wales-it.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë në hapa mbrapsht. Si Michael Jackson. Klab FM.

0: 23 vjet. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjëmish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
0: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.

0: on Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
2: Sipas me shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 4 korrik 73 Bonnie Tyler u martua me një agent shitjesh, Robert Sullivan, që ishte edhe pronar i një pabi dhe menaxher në një tjetër. Përsëri mori pjesë në një kompeticion talentesh të quajtur New Faces. Një nga producentët e spektaklit dhe zbulues i shumë grupeve dhe artistëve të njohur, Mickey Moss, u shpreh se vajza ka diçka. Është shumë e talentuar, por grupi i saj nuk e ndjek dot. Në 75-ën u zbulua nga Roger Bell, i cili dha emrin skenik Bonnie Tyler.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpi me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Në Gotek Electronics, çudia, 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Atëherë, zotri, në ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si që thash, isha në gjuhë.
5: Po alarmi, kur filloj të binte?
6: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ma tanë rrugës?
6: Jo, jo, fare, kishë më vjen, por nuk kanë ndjerë gjuhë.
5: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
6: Jo, jo, dëgjo si shpuna. Unë fle në Maniflex.
7: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
9: Prap s'ka u ftohtë.
8: Pas kanë shkrirë këto.
10: Në pijet kjo bira që.
8: Kush do t'a shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 324 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
12: Me kartë, ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post? Jo, s'kam.
14: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
14: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
15: O, që luksi kjo hoteli, eh? Që pisin e fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
16: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
15: Qa lugës boj, si qa zonja.
16: Qa the, more, qa the?
15: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
17: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry. 500 metra para mbikalimit të flakës.
18: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Club FM

0: 21.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkulet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa.
5: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt mo.
10: Kush ishin këta?
9: Fqinjët.
10: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
9: Jo, më jo, ikën me pushime.
10: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
9: Ku ikën? Det apo mal?
10: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
9: Makina qarë?
10: Jo, thashtë se mos makina...
9: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
10: Makina që ka nona.
9: Edhe baba.
11: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
12: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
13: O zemre, erdha unë.
14: Qa zemre, ku ishe?
13: Shpar.
14: Po, shpar, ku ishe shpar?
13: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
14: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
13: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
14: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
13: Tjera shesori se është plot, unë po vika shkallët.
15: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
16: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
17: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a It's a heartache. Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart. Total eclipse of the heart.

0: The best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredi online pa komision. Bëj tifo me zemër.

0: Credence Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: 21 e 30.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpi në kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje. Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
11: On the best station, the best music, on the best station, Radio Club FM.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: ora 22.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Atencion, atencion.
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion.
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Who can take me higher? Show me things I've never seen.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.